Thank you.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
9: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Šetali smo poljima cvjetni, bježali od mjesečine, krili tragove naše ljubavi, disali kao jedno, dok mi nisu pokidali srce. Udali zbog para, dao mi je sve, sve što se kupiti može. Kao dokaz ljubavi, štampao je etikete za vinariju sa mojim likom. Naslikao me je najpoznatiji slikar, u imenu Anik Dub. Ptica sam u zlatnom kavesu. Nije me uništilo ono što sam mislila da hoće, dok nisam ponovo srela tvoj pogled.

zato se nije vratio. Meni je opet proljeće. Najljepši izlazak sunca će nas buditi. Sve ptice će nama pjevati. Sve će opet na tebe mirisati.

Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu, uz Panonska jezera manifestaciju ljeta u Tuzli i završeni festival Kaleidoskop. Grad nudi bogat program koji uključuje koncerte, zabavu na plažama i kulturne događaje. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića, podaci su Financijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupni prihodi u turističkom sektoru u tom periodu su bili 983 miliona konvertibilnih maraka, za 9% više nego u 2024. Ostvarena neto dobit je 73,7 miliona maraka, a 7,5% bila je profitna marža. U 1661 privrednom društvu bilo je 11.022 zaposlena, a ukupna imovina je procijenjena na 1,9 milijardi konvertibilnih maraka. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno se nalazi gotovo 60.000 nezaposlenih osoba. U ovoj ustanovi ističu da se programi zapošljavanja provode tokom cijele godine, a njihova realizacija prilagođava se potrebama tržišta rada i poslodavaca. Iako je broj nezaposlenih i dalje visok, najveća potražnja i dalje je za radnicima u građevinskom sektoru. U službi za zapošljavanje očekuju da će novi programi doprinijeti povećanju zaposlenosti, te nastavljaju pružati podršku i poslodavcima i osobama koje traže posao kroz mjere aktivne politike zapošljavanja. Udruženje Roma Euro Rom sinoć je na Trgu Slobode organizovalo manifestaciju Aliđun u Tuzli, večer romske muzike i tradicije. Manifestacija ima za cilj očuvanje, promociju i afirmaciju romske kulturne baštine, muzičke tradicije i identiteta, te jačanje međukulturalnog dijaloga i zajedništva među svim građanima. Tuzla je sinoć bila domaćin jedinstvenog događaja Summer Picnic Bluesberry, opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Za ugodnu atmosferu bili su zaduženi Lamija, Daniel i Emir, koji su izvodili laganu muziku uživo.

0: U nastavku govorimo o važnoj društvenoj temi prevenciji nasilja i podršci onima kojima je pomoć potrebna. U Bosni i Hercegovini pokrenut je projekat Glas bez straha. Besplatne radionice pod nazivom Moje pravo na sigurnost o prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju. Projekat je pokrenut s ciljem podizanja svijesti o svim oblicima nasilja, osnaživanja žena i muškaraca te pružanja konkretnih informacija o mogućnostima zaštite i oporavka. Nakon radionica u Ključu i Sarajevu, jedna je održana i u Tuzli.
1: Projekat Glas bez straha sastoji se od besplatnih radionica pod nazivom Moje pravo na sigurnost, o prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju. Program kroz predavanja i razgovore otvara važne teme koje često ostaju zanemarene. Prepoznavanje različitih oblika nasilja, razbijanje štetnih društvenih uvjerenja i obrazaca koji opravdavaju nasilje,

0: psihološki oporavak nakon traumatskih iskustava, ekonomsko osnaživanje i financijska nezavisnost kao važan korak ka izlasku iz nenasilnih odnosa. Uloga institucija, socijalnih radnika i stručnjaka u pružanju podrške te izgradnja samopouzdanja, sigurnosti i života bez straha. Sadina Dudić, Miss Kosmo BiH, osnivačica projekta.
1: Meni je velika čast što imam mogućnost da pričam o tako važnim temama i što nosim jednu jako vrijednu titulu Miss Kosmo Bosni i Hercegovini, što mi ona upravo daje pravo glasa. I tako da moja jedna velika želja je bila da pokrenemo nešto što će pomoći drugim ljudima, drugim ženama i svima koji prolaze kroz nasilje. Nažalost, u Bosni i Hercegovini nam je trenutno situacija taka da se dešava što više femicida, nasilja u porodicama i slično. Tako da smo mi napravili ovaj projekat gdje smo napravili skup profesionalaca, psihologa, terapeuta i slično koji mogu pomoći u prevenciji i oporavku.
0: Nasilje je trenutno veoma aktuelna tema u našoj državi, istakla je Eldina Šistek-Draganović, magistrica psihologije zaposlena u Centru za socijalni rad Ključ i članica kriznog tima Unsko-Sanskog kantona.
2: Nekad smo govorili da smo o tome samo čitali da se dešava tamo negdje na zapadu, a danas se to dešava ne samo u našoj državi, već i u našem gradu, u našoj, kako kažu, mjesnoj zajednici i, nažalost, statistika pokazuje da je to u posljednje vrijeme sve više i više. Upravo takvi podaci nam govore da je potrebno da se o tim temama prestane šuti i da se počne rad na prevenciji. Prevencija je nužna, znači to je početni korak i ja sam i rekla svakako da je, hajmo reći, vrh i zakonski okviri glavno nešto što moramo mijenjati, zakonski okviri i kazne naravno da se pooštravaju, ali da prevencija također ne počne samo u kancelariji, počne upravo na događajima sličnim ovim kada građanima, državljanima naše zemlje podižemo svijest kako i mi, kao evo ne govorim sada iz reda stručnjaka, već iz reda građana, komšije, prijatelja, majke, kako mi kao takva podrška možemo zapravo djelovati sami na prevenciju nasilja.
0: Veoma je važna ekonomska nezavisnost, često je presudna u odluci žrtve da izađe iz nasilnog odnosa.
2: Da je ta financijska moć često i najčešća kada je u pitanju nasilnik i u tom slučaju manipulator, jer je zapravo to nešto čime on drži najčešće žrtvu pod kontrolom i samo ukoliko je žena financijski neovisna, tim manipulatorima to počinjuje smo zapravo nasilja, predstavlja uvijek najveću prijetnju jer ima sam cilj da žrtva stvara ovisnost od njega. I mislim da je jako bitno podizanje svijesti o bitnosti financijske odgovornosti koliko su žene kada se obrazuju, kada rade, mislim, kada su financijski neovisne, koliko su zapravo slobodne.
0: Projekat Glas bez straha značajan je zbog žena koje su podvrgnute nasilju, istakle Adaleta Pudić, koja se bavi edukacijama psihologije i ličnog rasta i razvoja žena. Također ističe i financijsku nezavisnost žena.
3: Ovim projektom smo mislili probuditi ljude, probuditi svijet. Posebno na Balkanu smo još uvijek obilježeni, ne bih rekla kao glupim narodom, ali smo odgajani u strahu i odgajani smo u ograničavanjima, tako da smo ovim projektom zaista htjeli probuditi svijet, da se može drugačije, da samostalnost žene ne znači da je egocentrična, nego da samostalnost žene upravo podstiče tome da odnosi budu ravnopravni i da budu u harmoniji.
0: Veoma je važno raditi na prevenciji.
2: Prevencija ne počinje samo u kancelarijama. Prevencija počinje u našim domovima, u našim avlijama. Kada dječake učimo da emocije nisu slabost, kada učimo djevojčice da njihovo ne zaista znači ne i da se ne trebaju bojati toga reći ne, da ono ima snagu. Kada djecu učimo da zapravo konflikti se, odnosno nesuglasice, ne rješavaju fizičkim ili verbalnim nasiljem, već upravo nekom lijepom riječju, strpljenjem i zapravo da nasilje nije jedini vid, odnosno da nije uopće, ne treba da bude solucija niti jednog rješavanja problema. Isto tako, rekla sam eto i ono što mi možda svi trebamo u sebi da probudimo u današnjem ovakvom teškom vremenu, ja kažem nikad teže vrijeme, zato mi treba da budemo nikad bolji ljudi i da nije cilj, jel, onaj, da odemo kod komši i pitamo kako si, a da poslije toga imamo svrhu, jel, tog njegovog odgovora, da odemo kod drugog komši pa da prokomentaramo

0: komentarišemo to njegovo kako si, već da zbilja osjećamo to kako si i da vidi se da je naša želja za nečim osjećajima stvarna, da kada vidimo da je neko pogeo glavu, da ne kažemo jeli, nije dobro, hajde pustit ću ga kraju, da upravo priđemo toj osobi, pa kažemo i šutnjom, evo ja sam tu, slušavam pomoću, jer kažem, ne samo velikim stvarima se ne dešava prevencija i promjena, mislim da se dešava upravo nekad i u tim nekim malim, sitnim, ali svakodnevnim empatičnim dijelima.
1: Važno je raditi i na sebi.
2: Ja kao stručnjak preporučujem svijetu, preporučujem ljudima da se obrate stručnjacima, da rade na sebi, jer svaki dan mali korak vodi ka velikim promjenama. Lični rast i razvoj žene, kako sam rekla, ne znači da smo emancipirane previše i da idemo u taj smjer egoističnosti, nego stvarno da gradimo balansirane odnose.
1: Radionice su izazvale dosta interesovanja, kaže osnivačica projekta.
3: Svi koji su do sada dolazili na radionice ili su sami, oni prošli nasilje, su imali nekoga koji je prošao nasilje i dobili smo isto tako i dobre feedbackove da sad znaju kako nekom je da pomognu ili kako oni sami da prepoznaju nasilje, da li ono bilo emocionalno, fizičko, psihičko ili da tako kažem seksualno.
1: Radionica u Tuzli bila je treća organizovana. Prethodne su održane u Ključu i Sarajevu.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Neki događaji ostanu zabilježeni u historiji kao trenuci koji su obilježili jedno vrijeme, promijenili tok događaja ili ostavili značajan trag. 3. augusta 2016. godine u Rio de Janeiro počeli su olimpijske igre, prve održane na prostoru Južne Amerike. Takmičenje je okupilo više od 11.000 sportista iz cijelog svijeta koji su se borili za olimpijska odličja u različitim sportovima. A koje su još događaje kroz godinu obilježili ovaj datum, pogledajmo u rubrici Vremeplov.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne. Sunčano

Vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena Celzijusa.

Cijenjeni slušatelji i gledatelji, vi pratite jutarnji program Jutro u 7. Iza nas je još jedan sadržajan vikend u Tuzli obilježen brojnim kulturnim događajima. Jedan od njih svakako je i Kaleidoskop festival koji je grad ponovo ispunio muzikom, umjetnošću i dobrom energijom. 16. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidoskop proteklih je 6 dana Tuzlu pretvorio u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Završna večer Kaleidoskopa okupila je hiljade posjetilaca u parku kod muzičke škole gdje su u Zedu Majku nastupili Let 3 koji sasja i ziva. Time je završen muzički dio ovogodišnjeg festivala. Tokom 6 festivalskih dana održani su brojni koncerti, izložbe, radionice, razgovori s umjetnicima, oslikavanje murala i Kaleidoskop Art Market na više gradskih lokacija. Festival je okupio afirmisane regionalne i domaće izvođače, ali i pružio priliku mladim autorima i kreativcima da predstave svoj rad publici. Ovogodišnji Kaleidoskop otvoren je izložbom autorice Džajlane Karaman-Pašić, a program su upotpunile i izložba

Rebeke Abdagić, radionice, muralizam i drugi umjetnički sadržaj. Manifestacija koju od 2009. godine organizuje grad Tuzla sa partnerima još jednom je potvrdila svoj značaj kao jedna od najprepoznatljivijih platformi za promociju savremene umjetnosti mladih stvaralaca u Bosni i Hercegovini.

0: Na Trgu Slobode u Tuzli sinoć je održana kulturna manifestacija Večer romske muzike, organizovana povodom obilježavanja jednog od najvećih romskih praznika Aliđuna. Manifestaciju je organizovalo Udruženje Roma Eurorom Tuzla s ciljem očuvanja promocije i afirmacije romske kulturne baštine, muzičke tradicije i identiteta, ali i jačanja međukulturalnog dijaloga i zajedništva među građanima. Brojni posjetioci uživali su u nastupima izvođača romske muzike koji su priredili večer ispunjenu tradicionalnim romskim ritmovima i bogatim kulturno-zabavnim programom.
1: Udruženje Roma Eurorom zajedno sa Kulturnim centrom Roma danas obilježava Aliđun, romski praznik, najveći romski praznik. To je završetak ljeta, početak zime, jer na taj način Romi nomadi su još osjetili na svojoj koži da se 2. augusta zemlja lagano počinje hladiti. Onda su 2. augusta se skupljali na jednom mjestu i pokušavali da pronađu stanište za zimu. Sve što je Bajram za ljude islamske vjeroispovijesti, odnosno Božić za pravoslavce i katolike, to je Aliđun za Rome, jer Aliđun je također vrlo važan blagdan, odnosno praznik u romskom narodu, jer ukoliko je primjer radi određene nedaće, bolesti u određenoj kući, spali su se kurbane, žrtvovali su se određene životinje za dobrobit djece. Evo, ja se sjećam, prije 50 godina moja majka i meni klala kurbane jer sam bio bolestan nešto za 2. avgust za Aliđun, i ja želim i također Udruženje Roma Eurorom da nastavimo tu tradiciju i siguran sam tome i da ćemo to nastaviti. Zašto u stvari ovdje na Trgu Slobode želimo to da obilježimo? Jer je Trg Slobode grad Tuzla, slobodan grad za sve narode, za sve religije, za sve kulture, da mogu slobodno i bez ikakve

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu uz Panonska jezera. Manifestaciju ljeta u Tuzli i netom završeni festival Kaleidoskop. Grad nudi bogat program koji uključuje koncerte, zabavu na plažama i kulturne događaje. Panonska jezera do kraja jula posjetilo više od 200.000 gostiju. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Podaci su Financijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine. Na povijesnom gradovrhu, mjestu na kojem je nekada stajao Franjevački samostan i koji stoljećima zauzima posebno mjesto u srcima tuzlanskih katolika, svečano je proslavljen blagdan Gospe od Anđela. Brojni vjernici, bez obzira na visoke temperature u molitvi i pjesmi, hodočastili su Gospi gradovrškoj. Procesija je krenula od crkve u Solini prema gradovrhu, a tokom hoda molila se Sveta Krunica. Bio je to put vjere i zahvalnosti, ali i povratka vlastitim korijenima. Učenici Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Ima Duraković ostvarili su istorijski uspjeh na Kastik 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce, koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Pored takmičarskog dijela programa, učenici su učestvovali u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarna temperatura zraka većinom između 14 i 19, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu do 42 stepena.

Bilo da putujete sami, u društvu odraslih ili najmlađih, od ključnog je značaja da odmor provedete bezbrižno na plaži ili u šetnji, a ne u sobi. I najljepše putovanje može predstavljati stres za organizam uslijed promjene klime, nadmorske visine ukoliko putujete na planinu, vremenske zone ili vrste vode i hrane, sugerišu stručnjaci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, a o čemu ćemo više govoriti u rubrici Mali savjeti. Prije nego što spakujete svoju putnu apoteku, neophodno je da provjerite ukoliko redovno pijete lijekove, imate li ih dovoljno na zalihi. Trebate li još recepata od vašeg ljekara? Je li nekim lijekovima u vašoj putnoj apoteci već istekao rok trajanja? Ukoliko putujete u inostranstvo, provjerite carinska i zakonska pravila država kroz koje putujete i države u koje putujete. Kada su u pitanju lijekovi, njihov transport, te koji su potrebni papiri koji trebaju da budu uz lijekove, te saznajte lokaciju ambulantne hitne medicinske pomoći i apoteke u mjestu gdje ćete boraviti. Nosite li u svojoj putnoj apoteci više vrsta raznih lijekova, provjerite upute proizvođača o njihovom čuvanju i temperaturi pohrane. Naime, neki su lijekovi više osjetljiviji na svjetlost, temperaturu i vlagu, te se preporučuje da ih se nosi u kutijama zaštićenim od svjetlosti i vlage na temperaturi do 25 stepeni Celzijusa. Ako nosite lijekove ili neke antiserume koji se moraju čuvati na niskim temperaturama u frižideru, svakako za njih osigurajte mjesto u torbi hladnjaku u za njih propisanim uvjetima. Također čuvajte lijekove u originalnoj ambalaži kako biste znali rok trajanja. Ne preporučuje se uzimanje lijeka poslije datuma isteka roka trajanja od štampanog na ambalaži, jer se njegova svojstva mogu promijeniti, a efikasno smanjiti, kaže doktor specijalista Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Putna apoteka uglavnom je istog sadržaja kao ormari za prvu pomoć, s tim da se sadržaj prilagođava i proširuje ovisno o dobi i zdravstvenom stanju putnika, pa i vrsti putovanja. Putujete li brodom u daleke krajeve i slično? Zdravim putnicima najčešće se savjetuje da im ljetna putna apoteka sadrži pribor za prvu pomoć, sve ono što je potrebno za zbrinjavanje manjih ozljeda i rana. Dezinficijens, to jest antiseptik za čišćenje rana, sterilne gaze i komprese, zavoje i flastere, te makazice i pincetu. Toplomir, lijek protiv mučnine na putovanju, a također i lijekovi protiv bolova i za snižavanje povišene tjelesne temperature. Dehidracija, alergije, prehlade. Potrebni su i lijekovi ili prašak sa elektrolitima za pripravak otopine protiv dehidracije. Dijareja i povraćanje kod putnika vrlo je česta ljetna tegoba. Iako na okom bezazleni ljeti mogu biti opasni zbog povećanog gubitka tečnosti i elektrolita, pa postoji povećana opasnost od dehidracije.

inflamacije, grčeva i poremećaja rada srca, probiotici za obnavljanje crijevne flore nakon proljeva, lijekovi dodaci prehrani za regulisanje zatvora, čaj, čepići, lijekovi protiv alergija, antihistaminska mast, krema, gel. Sredstva za ublažavanje srbeža, osjećaja pečenja, bola i crvenila kože nakon uboda insekata te kapi za nos i pasile za grlo, ljeti su česte prehlade pa je poželjno da vam se pri ruci nađu kapi za smanjenje otoka sluznice nosa te pasile koje će poslužiti za dezinfekciju usta i ublažavanje bolova u grlu. Stručnjaci savjetuju i da pri ruci imate sredstva za zaštitu od insekata, bilo da putujete na more, u planini ili samo šetate na otvorenom. Mislite o zaštiti od sunca čak i kada je oblačno. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama obavezno je, posebno za djecu, koristiti sredstva sa najvećim zaštitnim faktorom 50 koje je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 30 minuta prije izlaska iz kuće uz ponavljanje svaka 2 do 3 sata te nakon svakog kupanja. Ponesite zdravstvene knjižice i ako bolujete od neke bolesti, najvažniju medicinsku dokumentaciju, putnu apoteku, potrebno je čuvati van dohvata djece.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Ljetna sezona u Tuzli je na vrhuncu uz Panonska jezera, manifestaciju ljeta u Tuzli i netom završeni festival Kaleidoskop. Grad nudi bogat program koji uključuje koncerte, zabavu na plažama i kulturne događaje. Panonska jezera do kraja jula posjetilo je više od 200.000 gostiju. Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine nastavio je u 2025. godini rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Smještaj je najprofitabilnija djelatnost, dok najveći udio u prihodima ove grane i zaposlenosti imaju sektor hrane i pića. Podaci su Financijsko-informatičke agencije Federacije Bosne i Hercegovine. Na povijesnom gradovrhu, mjestu na kojem je nekada stajao Franjevački samostan i koji stoljećima zauzima posebno mjesto u srcima tuzlanskih katolika, svečano je proslavljen blagdan Gospe od Anđela. Brojni vjernici, bez obzira na visoke temperature u molitvi i pjesmi, hodočastili su Gospi gradovrškoj. Procesija je krenula od crkve u Solini prema gradovrhu, a tokom hoda molila se Sveta Krunica. Bio je to put vjere i zahvalnosti, ali i povratka vlastitim korijenima. Učenici Richmond Park Međunarodne škole Tuzla Damir Konjić, Bakir Imširović i Arslan Jaganjac zajedno s učenicom Richmond Park Koleđa Bihać Ima Duraković ostvarili su istorijski uspjeh na Kastik 2026, jednom od najuglednijih međunarodnih takmičenja iz nauke, tehnologije i inženjerstva za srednjoškolce, koje organizuje Kineska asocijacija za nauku i tehnologiju. Pored takmičarskog dijela programa, učenici su učestvovali u četvorodnevnoj edukativnoj posjeti Pekingu. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39, na jugu do 42 stepena.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske

Minuta iz studija Radio Tuzle ovog ponedjeljka, prvog ovosedmičnog radnog dana, 3. avgustovskog, u Tuzli sunčano, trenutna temperatura iznosi 28 stepeni. Sunčano će biti tokom cijelog dana, tako kažu meteorolozi, puhaće vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će uglavnom između 33 i 39 na jugu zemlje do 42 stepena. Crveni meteo alarm danas je na snazi za područja Tuzle, Mostara i Prijedora zbog novog talasa ekstremno visokih temperatura koji će zahvatiti veći dio naše zemlje. Za ostale regije izdato je narandžasto upozorenje. Na području Tuzle crveno upozorenje važi od 12 do 17 sati, a očekuje se da će temperatura zraka dostići oko 38 stepeni Celzijusa. Meteorolozi upozoravaju na vremenske uslove koji mogu ozbiljno uticati na zdravlje stanovništva, posebno djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija. Biometeorološke prilike su dakle nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacija, posebno, kao što smo kazali, za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Savjetuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u periodu najvećih vrućina, smanjenje fizičkih napora, te pridržavanje mjera zaštite od visokih temperatura, naročito u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura zraka dosezati oko 42 stepena. Vas, poštovani slušalci, pozivamo da ostanete uz otvoreni program Radio Tuzle, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

0: Kompleks Panonskih jezera u Tuzli ovog vikenda zabilježio je rekordnu posjećenost u dosadašnjem dijelu ljetne sezone. Visoke temperature, sunčano vrijeme i bogata ponuda sadržaja privukli su hiljade građana iz Tuzle, drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali i veliki broj turista iz susjednih država i BH dijaspore. Prema podacima koje je juče objavila Panonika, u 14 sati na kompleksu je boravilo 7760 posjetilaca, što je jedna od najvećih dnevnih posjeta ove sezone. S obzirom na to da je veliki broj gostiju stigao i u poslijepodnevnim satima, izvjesno je da će ukupan broj jučerašnjih posjetilaca biti mnogo veći. Zapravo da je bio mnogo veći. Ako se ovakav trend nastavi i narednih dana, prognoza tome ide u prilog, ovogodišnja ljetna sezona na Panonskim jezerima mogla bi biti jedna od najuspješnijih od otvaranja kompleksa. A svi vi koji ste u mogućnosti iskoristite danas Panonska jezera i tako se spasite od ovih visokih temperatura. 10 sati 23 minute, u Tuzli 28 stepeni.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

nastavku slijedi jedna interesantna informacija. Naime, pojačane kontrole bicikala i električnih romobila u Tuzli počinju sutra, a policija će posebnu pažnju usmjeriti na pješačke zone u gradu. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopšteno je da će službenici policijske uprave Tuzla nadzirati kretanje vozača bicikala i električnih romobila na površinama koje su namijenjene prvenstveno pješacima. Cilj aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, posebno pješaka koji se smatraju jednom od najugroženijih kategorija. Policija podsjeća građane da su obavezni poštovati saobraćajne propise, postavljenu signalizaciju i pravila koja se odnose na kretanje kroz pješačke zone. Protiv osoba koje biciklima ili električnim romobilima budu prolazile zabranjenim površinama, bit će produzete zakonom predviđene mjere. Pojačane kontrole bicikala i električnih romobila u Tuzli obuhvatit će i preventivno djelovanje policijskih službenika s ciljem razvijanja odgovornijeg ponašanja i smanjenja rizika od saobraćajnih nezgoda. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona posebno su upozorili roditelje, imajući u vidu da električnim romobilima i biciklima često upravljaju maloljetnici. Roditelji su pozvani da vode računa o načinu na koji njihova djeca koriste ova prijevozna sredstva i da ih upoznaju s pravilima sigurnog kretanja. Građanima je upućen poziv da se ponašaju savjesno, uvažavaju druge učesnike u saobraćaju i poštuju prostor namijenjen sigurnom kretanju pješaka.

i aktivaciji hormona štitnjače. Zbog visokog sadržaja selena preporučuje se umjerena konzumacija. Zeleno lisnato povrće poput špinata, blitve i kelja sadrži magnezij i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Kupusnjače, među kojima su brokula, kupus i karfiol, mogu biti dio zdrave prehrane, ali se osobama koje imaju probleme sa štitnjačom preporučuje da ih češće konzumiraju kuhane, jer se na taj način smanjuju spojevi koji mogu uticati na iskorištavanje joda. Koristan izbor su i bobičasto voće poput borovnica i malina zbog visokog sadržaja antioksidansa, kao i bijeli luk poznat po svojim prirodnim protuupalnim svojstvima. Bata također može biti dobra namirnica zahvaljujući vlaknima i pozitivnom uticaju na regulaciju nivoa šećera u krvi. Stručnjaci ističu da raznovrsna i uravnotežena prehrana uz dovoljan unos vitamina i minerala može doprinijeti boljem radu štitnjače i očuvanju cjelokupnog zdravlja organizma.

Cijene nafte naglo su pale nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da će narediti američkim snagama da odustanu od novih udara na Iran, jer je, kako tvrdi, dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku blizu. Moguće smirivanje sukoba, koji traje duže od 5 mjeseci, otvorio bi prostor da tankeri ponovo isplovljavaju iz Persijskog zaljeva. Tokom borbi su tamo ostali blokirani brodovi koji prevoze naftu i druge proizvode, što je dodatno

teretilo globalno tržište energenata. Cijena američke sirove nafte pala je sinoć 5% na 80,79 dolara po barelu. Međunarodni referentni standard Brent također je oslabio 5% i spustio se na 83,87 dolara po barelu. U Tuzli, međutim, jutros nije bilo promjena cijena goriva na benzinskim pumpama, uprkos spadu cijena nafte na svjetskom tržištu. Prema jutrošnjim podacima, cijena dizela kreće se od 3,11 do 3,40 konvertibilnih maraka po litru. Benzin se prodaje po cijenama od 2,77 do 2,99 konvertibilnih maraka, dok se autogas kreće od 1,26 do 1,47 konvertibilne marke po litru.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Svjetski dan djedova, baka, nena i starijih osoba obilježava se 24. jula i podsjeća nas na posebnu ljubav između unuka i njihovih nena, baka i djedova. Ovoj neraskidivoj vezi, ali i aktivnostima koje unose radost u dane osoba treće životne dobi, razgovaramo sa Hasijom Jahić, predsjednicom inicijativne grupe za aktivno starenje Brčanska Malta. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav gledaocima i slušaocima Radio Tuzle.
1: Hvala. Dakle, evo, kao što smo rekli, danas ćemo se fokusirati na tu posebnu vrstu ljubavi između, evo, vas kao majke, odnosno majki, nena, baka, djedova i njihovih unuka. Šta za vas znači ova vrsta ljubavi?
2: Pa da vam kažem, ja i ne znam kako sam svoje dijete othranila. To je ona frka, trka, posao, škola, dolazi se kući, muž bio društveno-politički, dugo bio angažovan, tako da se mi nismo viđali, a onda sam ja sve, na meni je sve bilo. I ne znam za ljubav.

0: ljubav tu prema mom
1: proletjelo
0: sinu.
1: Proletjelo
0: je da ja ne znam. Međutim, moja prva radost je bila najveća radost na svijetu kad sam dobila unuka. Ja sam bila toliko sretna da nisam mogla zamisliti da ja imam unuka. I onda sam ja normalno svu pažnju posvetila njemu. Svu pažnju. A on je bio toliko i simpatičan da sam ja uživala. Vjerujte da smo mi znali kod kuće napravimo kobajag, mi smo na jezeru, stavimo i suncobran i sve, i onda on kaže: uve, zraci majka, daj mi molim te da on se sakrije od toga.
1: I mislim, majka je uvijek sve dopuštala.
0: Sve je on imao što činim se nikad ni zamislila ne bi svom sinu.
1: Eto, to je to, upravo to me zanima, šta je to zapravo što se, znači,
0: to se voli više nego činim se svoje dijete, ali ipak je moje dijete na prvom mjestu, na prvom mjestu, ali kad ovako govorimo, činim se da više volim unuka. Eto, on sad ima 21. godinu.
1: I nije jedini, vi imate.
0: Imam i unuku koju volim više nego isto tako, jer ja nisam imala djevojčicu. I vjerujte da je djevojčica pravo zadovoljstvo.
1: Blago.
0: Pravo. I blago i sve što čovjek može, što majka može da zamisli. No, ona je nježna. Njoj, i kad pruži čovjek nešto, ona misli da je to suvišno. Nemoj, molim te, nemoj majka, imam ja. A Boga, nisu dječaci takvi. Nisu dječaci.
1: Njima se podrazumijeva.
0: Svu svoju ljubav sam na njih prenijela. 12 godina sam ja bila s njima. Prvo sam odhranila unuka, pa poslije 5 godina došla je unuka. I tako da smo sve zajedno boravili, što se kaže. Snaha je putovala, radila na raznim mjestima. Ja sam znala ujutru u 5-6 sati dolazim i poslije podne odlazim kući. Ali mi smo po cijeli dan, ma nema, to je bila igra ko u obdaništu.
1: Kako bi,
0: ma
1: trebalo,
0: ko u obdaništu?
1: Kako bi trebalo biti? Evo, danas su to mladi ljudi, danas su oni preuzeli tu ulogu brige o vama. Nije da vam briga treba, ali vam godi. Dakle,
0: vjerujte,
1: svaki put majka za putovanje, odnosno odmor, dobije džeparac od svojih unuka.
0: Ja se iznenadim. Odmah dolazi meni koverta i na koverti piše majkin džeparac. Kad god sam išla na godišnji odmor. Međutim, sad ja kažem, djeco, meni ne treba, nemojte, molim vas. Kad ja njima dam, moja unuka kaže, ima kusura da mi vrati. Ja se nasmijem. A unuk sad ima i auto i sve, njemu je potrebnije više. I u razgovoru sa mojim drugarcama, da, vjerujte.
1: Kakva su njihova iskustva?
0: Svaka priča da više voli unuča nego dijete, a nije tačno, onda kasnije kaže, ma znaš, moje dijete, ali eto, volim unuče, toliko. I ta djeca nama i pružaju i radost, i zadovoljstvo, ljubav. Nisam ja sa svojim djetetom to osjetila, jer nisam imala vremena.
1: Bila je obaveza.
0: Pa bile,
1: dakle,
0: su obaveze.
1: Dakle, morali ste ga izvesti na put.
0: Bile to, obaveze, da. Pa onda on ide u školu, pa smo mi u istu smjenu išli, mi smo bili toliko vezani, moj sin i ja, da smo mi, direktor je u školi gledao kad ja imam smjenu, kad ima Emir smjenu, da ja mogu ići sa njim. Jer to je bilo, ni govora. I svi su govorili, joj, kad se on oženi,
1: kako?
0: To će biti
1: eto, vidite,
0: toliko teško. Ja sam od prvog dana njima dala svoj stan.
1: I sve
0: od prvog dana. Nikad nisam rekla, još sam nekad znala da zagalamim na Emira, da kažem, ti nisi dobar. A što ti fali, radi, da nas dvije sjedimo. A, kaže mami. I mislim, stvarno imam jednu divnu snahu, divnu osobu.
1: Evo, mnogo se krećete među vašim vršnjacima i vršnjakinjama. Šta oni kažu? Evo, rekli ste, to je posebna vrsta ljubavi za njih. Danas, evo, često čujemo da su se nekako otuđile generacije. Dakle, da unuci nekada ne poklanjaju pažnju svojim djedovima, bakama, majkama.
0: Pa ima, gdje je više njih, naprimjer dvoje, troje djece, onda se to tako. A gdje je jedno, dvoje, to je neraskidiva ljubav. To je i sve moje drugarice pričaju da ih unuci vole, da poštuju i da im je zadovoljstvo kad oni dođu, da im uvijek se pripremaju jela koju oni vole.
1: A to se podrazumije.
0: Nema, ne može se nešto što oni ne vole. Zna me nazvati, kaže, može li, ma može, što da ne. I svi smo ista iskustva, malte ne, svi. Jedino osobe koje su onako malo, kako mi ono kažemo, nađak babe, neću draga da ja
1: ruku.
0: Jeste, neću draga da ja čuvam, ja šta ću svoj mir. Ja sam 12 godina ustajala i ranila da bi njima bilo lijepo.
1: Ali vas je to podmladilo.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: To alarm ovih dana su na snazi u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Tuzla se ubraja u područja sa izrazito visokim vrijednostima dnevnih temperatura u periodu od 11 do 17 sati, zbog čega su upućena upozorenja i apeli građanima da ovakvo vrijeme može ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva, posebno starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija. Preporučuju građanima da boravak na otvorenom svedu na minimum u najtoplijem dijelu dana, da unose se dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću, te izbjegavaju fizičke aktivnosti na visokim temperaturama. Najveći toplotni talas se očekuje sredinom sedmice. Sunčano vrijeme i bogata sadržajna ponuda privukli su ovoga vikenda veliki broj građana i gostiju iz regije i BiH dijaspore na kompleks Panonskih jezera u Tuzli, koji ovog vikenda bilježi rekordnu posjećenost u dosadašnjem dijelu ljetne sezone. Osim kupanja i sunčanja pod suncobranima, posjetioci mogli obići sojeničko neolitsko naselje, uživati u muzici, uživo u ljetnoj bašti Slapovi, dok su za najmlađe bili dostupni brojni sadržaji dječjeg zabavnog parka Kekec, uključujući električne kartinge, wipe out, vozić, air hokej i druge atrakcije. Uz lijepo vrijeme, sve su ovo naznake da bi ovogodišnja ljetna sezona na Panonskim jezerima mogla biti jedna od najuspješnijih od otvaranja kompleksa.
1: Centralno grijanje DD Tuzla je nastavilo realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji vrelovodne mreže s ciljem unapređenja pouzdanosti sistema daljinskog grijanja i stvaranja uslova za priključenje novih korisnika. U toku su završni radovi na Slatini i u Slavinovićima, a naredni su planirani na bulevaru Nadina Čanović.
2: Završeni su svi mašinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slatina. Trenutno se izvode građevinski radovi na zatvaranju kanala i vraćanju terena u prvobitno stanje. Završetkom ove rekonstrukcije stvaraju se tehnički uslovi za proširenje mreže sistema daljinskog grijanja, odnosno realizaciju toplifikacije ulice 6. Bosanske brigade. Istovremeno, radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slavinovići uspješno napreduju i trenutno je izvedeno više od 60% planiranih radova. Na ovoj lokaciji u toku su mašinski i građevinski radovi, a završetkom rekonstrukcije očekuje se poboljšanje pogonskih parametara vrelovodne mreže, stabilnija isporuka toplotne energije te stvaranje uslova za priključenje novih korisnika. U narednom periodu društvo će započeti revitalizaciju vrelovodnog ogranka na bulevaru u ulicama Vladimira Nazora i Radeta Perleša. Planirani radovi imaju za cilj dodatno unapređenje pouzdanosti sistema i osiguranje kvalitetnije i stabilnije isporuke toplotne energije korisnicima na ovom području, saopćili su iz centralnog grijanja DD Tuzla.
1: Prijateljstvo ne poznaje razlike, upravo je to bila poruka manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je održana danas na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije, jednakih mogućnosti i zajedništva. Tuzla je sinoć bila domaćin manifestacije Večer romske muzike održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija je okupila brojne građane koji su zajedno sa Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Delisa Hočić.
0: Suživot, uvažavanje različitosti, međusobno poštovanje i zajedništvo ponovo su ukrasili Trg slobode u Tuzli, gdje je proslavljen veliki romski praznik Aliđun. Romima i građanima koji su došli podržati svoje sugrađane i sa njima proslaviti ovaj praznik, pozdravio je predsjednik Udruženja Roma Eurorom Tuzla Nedža Djusić, koji je govorio o značaju očuvanja romskog identiteta, kulture i tradicije i važnosti podrške romskoj zajednici.
3: To je završetak ljeta, početak zime, jer na taj način Romi nomadi su još osjetili na svojoj koži da se 2. augusta zemlja lagano počinje hladiti, onda su 2. augusta se skupljali na jednom mjestu i pokušavali da pronađu stanište za zimu. Sve što je Bajram za ljude islamske vjeroispovijesti, odnosno Božić za pravoslavce i katolike, to je Aliđun za Rome, jer Aliđun je također vrlo važan blagdan, odnosno praznik u romskom narodu, jer ukoliko je primjer radi određene nedaće, bolesti u određenoj kući, Pali su se kurbani, žrtovali su se određeni.

0: na životinje za dobrobit djece. Evo, ja se sjećam prije 50 godina, a moja majka i meni klala kurbane, jer sam bio bolestan nešto, za 2. avgust za Aliđun, i ja želim i također udruženje Roma Euronom da nastavimo tu tradiciju i sigurno sam tome i da ćemo to nastaviti. Zašto u stvari ovdje na Trgu Slobode želimo to da obilježimo, jer je Trg Slobode grad Tuzla, slobodan grad za sve narode, za sve religije, za sve kulture, da mogu slobodno i bez ikakvih problema obilježavati svoje prazne.
1: Za odličnu atmosferu pobrinili su se različiti bendovi koji su večer ispunili tradicionalnom i savremenom muzikom. Manifestacija je održana uz podršku grada Tuzli, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Tuzla je ove nedjelje po prvi put bila domaćin jedinstvenog događaja opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Ako za vikend tražite i drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u zelenilu srca grada mogao bi postati jedno od najljepših okupljanja. Nadine Čanović.
3: Odlična ideja lokalnih ugostitelja uz podršku grada je nedjeljni piknik Summer Picnic Bluesberry i druženje građana, posebno mlađih generacija, uz omiljene dekice, korpice za piknik i muziku na otvorenom. Emina Sarvan, organizatorica piknika, govori o ideji okupljanja.
4: Ovo je prvi put da se piknik dan održava u Tuzli, koliko ja znam, možda je nekad u starije vrijeme bilo prije mene. Ali cilj ovog projekta i događaja jeste da se ljudi malo više opuste, da se povežu sa prirodom i da uživaju uz muziku i razne ponude pića tako što leže na travi. Imaćemo i uživo muziku, trajanje događaja od 7 do 11 sati. Pa eto, nadam se svi koji dođu da će se lijepo provesti, da će se odmoriti, nedjelja je dan za odmor.
3: Za ugodnu atmosferu su zaduženi lokalni mladi umjetnici, trio iz Tuzle sa Lamijom Sarić na čelu.
5: Ja trenutno imam ulogu jednog svirača, svirat ću tenor saksofon, zajedno sa duom još 2 gitare, to jest bit ćemo mi trio. Tu smo nekako da upotpunimo ovaj događaj piknika u parku, koji je nekako prvi put organizuje Emina Sarvan ovdje u Bluesberryu. Ideja ovog svega što mi organizujemo i ove sence i narednih, sve slično, ona je u suštini da omladina ima gdje izaći u Tuzli na dane kad nije petak, subota, kad nisu dani dani, da se ljudi osjećaju da je njima ovo dom, da je njihova kuća, da ostanu u Tuzli i da omladina vidi svoj život nekako ovdje. To je nekako glavni cilj i misija.
3: Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u srcu našega grada bi mogao biti jedno od najljepših okupljanja ovog ljeta u Tuzli. Tim prije što iz Bluesberrya najavlju narednih dana i jazz koncerte i zanimljive radionice posvećene muzici.
6: Sport.
2: OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027 u kojoj će Crveno-Crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojice visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-Crni dres u narednoj sezoni nosit će i Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Pred OKK Sloboda je zahtjevna sezona u kojoj će uz nastupe u prvenstvu Bosne i Hercegovine ponovo igrati i ABA 2 ligu.
6: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena, u Tuzli trenutno 33 stepena. 12 sati 11 minuta, poštovani slušaoci.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje,

uzimanja davanja, ostajem posljednji pari. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog novog talasa ekstremnih vrućina danas u većem dijelu zemlje. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narančasti meteo alarm. Za područje Tuzle crveno upozorenje važi od 11 do 17 sati, a prognozirana maksimalna temperatura iznosi oko 38 stepeni. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi Tuzlaci i gosti iz regije i inostranstva su odlučili provesti na Panonskim jezerima. Centralno

Ubijanje Dede Tuzla je nastavilo realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji vrelovodne mreže s ciljem unapređenja pouzdanosti sistema daljinskog grijanja i stvaranje uslova za priključenje novih korisnika. U toku su završni radovi na Slatini i u Slavinovićima, a naredni su planirani na Bulevaru. Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to bila poruka manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je održana danas na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije jednakih mogućnosti i zajedništva. Tuzla je sinoć bila domaćin manifestacije Večer romske muzike održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija je okupila brojne građane koji su zajedno sa Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Tuzla je ove nedjelje po prvi put bila domaćin jedinstvenog događaja opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u zelenilu srca grada mogao bi postati jedno od najljepših okupljanja. OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027 u kojoj će Crveno-Crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojice visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-Crni dres u narodu u sezoni nosit će Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Pred OKK Sloboda je zahtjevna sezona u kojoj će uz nastupe u prvenstvu Bosne i Hercegovine ponovo igrati i ABA 2 ligu. U našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Pojačana je frekvencija saobraćaja u gradskim zonama, ali i na graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila na dionici Bradina-Konjic. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić-Velika Kladuša, Kostajnica i Deleuša duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Kamensko, Prisika, Doljani, Bijača, Ivanica, Gradina, Zupci, Hum, Klobuk i Rača. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj ulazno-izlazno rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Faktički roditelja koji imaju troje i više djece, a sa razlogom da se, obzirom da ne postoje sistemske pronatalitetne mjere koje bi olakšale i koje bi stimulisale porodice da rađaju više djece, mi smo napravili organizaciju kojom pokušavamo kroz inicijative kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Vi ste na uvodu rekli da je 20% negativna statistika kad je u pitanju prirodni priraštaj. Zaista podaci su poražavajući. Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 1000 i nešto ljudi, dakle više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kad je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavamo kroz te inicijative je to. Bosna Hercegovina, a ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoje sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje u prve razrede, to je 18-19 odjeljenja. Dakle, brojni su pokazali da nešto ne radimo kako treba. Da bi biološki opstali kao narod, kao nacija, potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece. Ukoliko mi ovako nastavimo, zaista to neće biti. Jedan od razloga zašto smo uputili i otvoreno pismo...
1: Da, upravo smo htjeli da vas pitamo zašto, evo, naveli ste neke, ali evo, zašto ste i otvoreno pismo uputili, je li to bilo, šta je bio taj ključni povod da se u stvari obratite vlastima?
0: Pa ključni povod su ovi pokazatelji koji su neumoljivi. To je nešto što niko ne može da zanemari. Obraćali smo se direktno, znači svim nivoima vlasti, od federacije, gradova, kantona, opština. Međutim, na Tuzlanskom kantonu to baš nije našlo na neko razumijevanje. Tako da smo objavili to javno pismo ili javni poziv za neku saradnju, za neke sastanke, za preduzimanje tih nekih inicijativa. Međutim, nažalost, nakon toga nije došlo ni do kakvog značajnijeg sastanka, niti pomaka uopšte razgovor o tome šta je to i šta mi pokušavamo da napravimo, šta mi želimo.
1: Evo, u inicijativi stoji u otvorenom pismu tih osam inicijativa, pa evo, možda da kažemo koje su to tačne inicijative.
0: Pa mi pokušavamo da napravimo, svjesni toga da je vrlo komplikovan sistem u kojem živimo, odnosno ta ustrojstvo od opštine, grada, kantona, federacije, kantona i tako dalje. I kad se razgovaramo sa nekim nivom vlasti, uglavnom se to prenošene nadležnosti, da nisu oni u tom sektoru, da to nije njihova nadležnost. Pokušavamo da na nivou federacije sva djeca imaju otprilike iste uslove za razvoj, za raspodan, za pristup sportu, za pristup kulturi, a to je bitno kod ovih višečlanih porodica jer iziskuje zaista dodatna materijalna sredstva. Ono prva inicijativa što smo tražili od svih jeste da postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice, bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, ali hoće psihološki djelovati na ljude da se zna da sistem misli o njima, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima. Budžet kantona 1 milijarda, budžet grada Tuzli 100 miliona maraka. Nigdje nas nema u tom budžetu i nigdje nema tih inicijativa. Ostale inicijative su od, ne znam, besplatnih učenika za srednjoškolce, besplatno za drugo ili treće dijete, boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative

0: koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju i tako dalje.
1: Također jedna od inicijativa je start-up također da se pokrene nešto.
0: Tako je, vidite, znači brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni preraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto start-up, zašto mladi, zašto da pokrenu inicijativu? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo u prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su se sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Zato što mi imamo mladih koji bi to radili. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu. Ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Evo, vi ste predstavnik Tuzlanskog kantona, ali evo, kakva je situacija u drugim kantonima? Da li imate možda neke te podatke?
0: Pa jedino
1: kao udruženje dijelovi
0: nas. Da, jedino zapadno-hercegovački kanton je polučio rezultate sa mjerama koje je primijenio, a ta prva mjera je taj dječki dodatak gdje se kreće od 750 do 1000 maraka godišnje za porodice sa troje i više djece. Oni su jedini imaju pozitivan prirodni priraštaj kada je u pitanju federacije. Imaju neke opštine i u federaciji, ali primjenjujući slične principe i slične projekte koje smo im ponudili.
1: Evo, koju reakciju, feedback taj očekujete posle upućenog ovog pisma?
0: Vidite, iskreno da vam kažem, ne očekujemo puno. Nažalost, ljudi koji o tom odlučuju ne mogu da prepoznaju. Ima tu i nekih pozitivnih pomaka, da ne bude sve da samo kritikujemo. Porodijska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorjenje da super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra.
1: Evo, mladi, vjerujem da vam se i obraćaju, koji su najveći njihovi problemi?
0: Pa puno je, kažem, problema, znači porodice najprije što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište, zamislite kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi start-up problemi rješavanja stambenog pitanja itd.
1: I evo, vaši sljedeći planovi, koreci, pored ovog otvorenog pisma, inicijative?
0: Pa, sad vam kažem, mi i dalje ćemo nastaviti da radimo i ćemo i dalje pokušavati da ono što nam je intencija, obzirom, kažem, da radimo dva neka pravca. Jedan je pravac taj da kroz sistem, da kroz zakonske okvire riješimo pitanje, znači i porodijskih naknada da budu jednaki ili ujednačene u svim kantonima. E tako isto, znači da sva ta prava koja materijalna i nematerijalna proizlaze iz zakonskih okvira da imaju djeca na cijelom području federacije. Mi ćemo se i dalje boriti. Drugi pravac koji mi radimo je pravac sponzorstva, odnosno ugovora ili partnerskog odnosa sa uglavnom privatnim firmama, gdje ima zaista preko

0: 400, 500 privatnih firmi s kojima imam ugovore gdje roditelji, odnosno porodice, na osnovu te jedinstvene porodične 3 plus kartice ostvaruju određene benefite, popuste od 10, 20, 30% na usluge ili na robu koje te onaj firme. I dalje ćemo širiti tu mrežu, kažem, sve u cilju da potaknemo one koji imaju jedno ili dvoje djece, da olakšamo onim koji imaju troje ili više djece, da probudimo nekako ljude koji odlučuju o tome da se sistemski, da je to jedan od najvećih problema sa kojima se mi suočavamo i koji, ukoliko se ovako nastavi, kažem, nikako nećemo biti, dešavat će nam se još onaj katastrofalnije stvari, ovaj negativni trend se neće zaustaviti, tako da se nešto mora u tom smislu poduzeti.
1: Hvala vam mnogo na ovome gostovanju i naravno nadam se da ćete uspjeti bar u nekoj jednoj od inicijativa koje ste uputili.
0: Hvala vama još jednom za priliku da o tome govorim. Kažem, ja se nadam, mi se svi nadamo, kažem, mi ćemo dalje nastaviti rad, a moramo vjerovati da će rezultati toga rada jednom doći.
1: Svakako, hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
1: Upravo smo razgovarali sa predstavnikom Udruženja Porodice 3+, doktorom Edinom Usarićem.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati, trgovine.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog novog talasa ekstremnih vrućina danas u većem dijelu zemlje. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narančasti meteo alarm. Za područje Tuzle crveno upozorenje važi od 11 do 17 sati, a prognozirana maksimalna temperatura iznosi oko 38 stepeni. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi Tuzlaci i gosti iz regije i inostranstva su odlučili provesti na Panonskim jezerima. Centralno grijanje DD Tuzla je nastavilo realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji vrelovodne mreže s ciljem unapređenja pouzdanosti sistema daljinskog grijanja i stvaranja uslova za priključenje novih korisnika. U toku su završni radovi na Slatini i u Slavinovićima, a naredni su planirani na Bulevaru. Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to bila poruka manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je održana danas na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije jednakih mogućnosti i zajedništva. Tuzla je sinoć bila domaćin manifestacije Večer romske muzike održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija je okupila brojne građane koji su zajedno sa Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Tuzla je ove nedjelje po prvi put bila domaćin jedinstvenog događaja opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u zelenilu srca grada mogao bi postati jedno od najljepših okupljanja. OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027, u kojoj će Crveno-Crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojice visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović, koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-Crni dres u narodnoj sezoni nosit će Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Pred OKK Sloboda je zahtjevna sezona u kojoj će uz nastupe u prvenstvu Bosne i Hercegovine ponovo igrati i ABA 2 ligu. U našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: čim se svojim mislima i onda pišemo tekstove koji uglavnom na ovom albumu su sve nekakve životne priče, životna iskustva koja smo nakupili kroz sve ovo vrijeme i borba nekog pojedinca uopšte u društvu, a Boga mi i strane i nas sa svim nedaćama koje nas zadešavaju na dnevnom nivou.
1: Spot je veoma upečatljiv, sniman je u biblioteci, u atmosferi tišine. Zašto ste evo odabrali upravo takav vizuelni izraz?
0: Spot je snimljen dijelom u gradskoj biblioteci, koja je sama po sebi simbol tišine. Opet, ljudi koji idu u biblioteku, nije slučajno da je tamo uvijek tišina, traži se mir, traži se da ljudi budu sami sa svojim mislima i onim što čitaju, štivom kojim čitaju. Također, glavni protagonist spota i naš pjevač Atko, u spotu vidjet ćete kako prelistava razne knjige, što opet simbolizira svakog čovjeka koji traži odgovore na svoje pitanje. Nekad ih nađemo, nekad ne.
1: Novi album premjerno će biti predstavljen pred domaćom publikom na Internacionalnom festivalu prijateljstva u Goraždu. Evo koliko vam znači upravo tamo otvoriti novo poglavlje benda.
0: Da, novi album koji još uvijek nije izašao, nažalost, u ovoj godini smo imali toliko nekakvih tehničkih poteškoća koje su zaustavili izlazak ovog albuma koji smo najavili čak da bi trebao biti u maju ove godine, ali evo već je i august, još uvijek nije objavljen, tako da je ovo neko pred promocija i pred objava albuma pred svojom publikom, nekom, ali kažem domaćom, iako je cijela Bosna naša domaća publika, ali evo, u gradu iz kojeg smo ponikli, prvi put ćemo predstaviti neke numere i jako nam je drago da što baš ovdje. To posebno znači našim sugrađanima i fanovima iz rodnog grada. Kao što rekao, ovaj album, kao za razliku od nekih prethodnih, više se tematski okreće nekakvim životnim pričama i životnim putima i odlukama koje smo nakupili sve ove godine. Što se tiče samih nastupa, nažalost ovog ljeta nismo imali upravo zbog tih tehničkih komplikacija, na kraju krajeva i nekih privatnih problema unutar porodica nekih članova benda, tako da koncertne aktivnosti ovog ljeta su nešto izostale, ali nadam se ćemo to vrlo nadoknaditi već naredne godine kad planiramo i raditi i tur sa ovim albumom.
1: Dugo ste na sceni, kada pogledate unazad, šta vam je bilo najvažnije sačuvati kroz sve ove godine i naravno gdje vas publika još uvijek može očekivati u narednom periodu?
0: Dakle, pored Goražda, uskoro planiramo već 15. augusta, smo u Bihaću, na Bihać Summer Festu. Nakon toga planiramo konačno vratiti i promociju albuma i nadamo se i nekom makar mini turu kroz BiH, svakako i Tuzla je bila jedna od opcija. Uvijek se rado vraćamo Tuzli i Tuzlanskom kantonu, jer imamo brojni prijatelji i fanove gore i, što kažem, uvijek su neke posebne emocije kad dođe na to. Što se tiče pitanja da smo dugo na sceni, šta je najbitnije bilo čuvati? Pa najteže je čuvati uvijek sam sebe. Da nikad nismo podlegli nekim kompromisima. Radimo muziku isključivo iz ljubavi, radimo zato što volimo, ne da bi zaradili neke silne novce, nego radimo to što radimo i radimo zato što volimo. Drago nam je da smo sačuvali na kraju krajeva i bend i prijateljstvo unutar benda sve ove godine, znači preko 30 godina bend je gotovo u identičnom sastavu sa mini korekcijama, ali ljudi koji su i izašli iz benda i dalje su jako, jako blizu nas. Družimo se i pomažemo i sarađujemo na svim mogućim aspektima svakodnevno. Tako da, to su neke stvari koje bi izdvojio

0: da na kraju krajeva ostati na sceni toliko dugo, tri decenije nije mala stvar. Krenuli smo kao klinci koji apsolutno nismo imali nikakav neki master plan kako i što je dalje. Na kraju krajeva kad smo prvi album objavili već tamo 2003. godine, mislili smo da je to. Ono, nema potrebe dalje svirati, učinili smo ono što smo željeli, snimiti album, objaviti ga. Međutim, evo, četvrti je tu, a nadam se će peti i šesti biti mnogo brže nego što smo čekali između trećeg i četvrtog.
1: Hvala vam na ovome razgovoru, cijenjeni slušatelji. Razgovarali smo sa članom benda Zona isključenja, Dženanom Adžovićem.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

birači u inostranstvu, ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Sanirani dijelovi društvenog doma u mjesnoj zajednici Husina. Građani spas od vrućina pronalaze na Panonskim jezerima. Udruženje Hrabro srce obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. OKK Sloboda predstavila dva pojačanja za novu sezonu i ABA 2 ligu. I sutra sunčano i veoma toplo. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić danas je posjetio mjesnu zajednicu Husino, gdje je obišao završne i planirane infrastrukturne projekte. Među najznačajnijim je obnova društvenog doma, koji je, zahvaljujući ulaganjima, dobio znatno bolje uslove za rad i okupljanje mještana. Nadina Čanović.
2: Grad Tuzla nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i unapređenje uslova života u mjesnim zajednicama. Jedan od realizovanih projekata je obnova društvenog doma u mjesnoj zajednici Husino. Tokom proteklog perioda izvršena je zamjena krovne konstrukcije i rasvjete, čime su stvoreni kvalitetniji i sigurniji uslovi za korištenje ovog objekta. Gradonačelnik Tuzla Zijed Lugavić istakao je da grad kontinuirano ulaže u objekte koji imaju veliki značaj za lokalnu zajednicu.
3: U proteklom periodu od sredstava viših nivoa vlasti dobili 50.000 konvertibilnih maraka gdje smo zamijenili krovnu konstrukciju. Ovdje evo smo vidjeli da je potrebno raditi još nekih dodatnih radova, što će služba za komunalne poslove iznaći dodatna sredstva i uraditi dodatne poslove.

0: Također smo postavili i nove LED sijalice oko ovog doma kako bismo obasjali, jel tako, ovaj dom i kako bismo obezbijedili još bolje i sigurnije uslove za boravak ljudi, odnosno građanki i građana ove mjesne zajednice u ovom domu. Dakle, radi se u punom kapacitetu i evo radimo u svim mjesnim zajednicama i u gradskim i u prigradskim zajednicama kako bismo na ovakav način naprijedili kvalitet života svih građanki i građana Tuzla, ali i svih gostiju koji dolaze, obzirom da se u ovim ustanovama realizuje veliki broj kulturnih, sportskih aktivnosti, ali i drugih aktivnosti koje znače kvalitet života, to je druženje svih građanki i građana od najmlađih do najstarijih.
1: Pored radova na krovu i rasvjeti, obnovljena je i dotrajala stolarija, a uređena je i unutrašnjost društvenog doma. Na taj način prostor je prilagođen potrebama brojnih korisnika koji ga svakodnevno koriste.
0: U proteklom periodu smo zamijenili stolariju na ovome domu. Udruga koja koristi najviše ovaj dom je uredila i unutrašnji dio prostora, dakle uz jednu sinergiju nevladinog sektora i javnog sektora, evo radimo velike, velike poslove.
1: Predsjednik mjesne zajednice Ševal Kikanović ovom prilikom je istakao da su ovakva ulaganja od velikog značaja za mještane, budući da društveni dom predstavlja mjesto okupljanja lokalnih udruženja te održavanje kulturnih i brojnih drugih zajedničkih aktivnosti. Posebnu zahvalnost uputio je gradonačelniku Tuzle i nadležnoj službi na podršci i realizaciji ovog projekta.
2: Poželio bih svakome ovakvog gradonačelnika. Dolaskom njega ovdje vidite vi da mi treba nam pola sata da nabrojimo šta smo sve uradili u ovom periodu. Tako da ovo je fantastično, mi se njemu zahvaljujemo, komunalnoj službi, pomoćniku Mulaču. Još nisam zapamtio ovakvu saradnju da funkcioniše savjet mjesne zajednice i službe gradske. Društveni dom je hit naš. Mi smo njega uradili, kompletirali, završili, evo krov smo završili. Ovdje je svaki dan su događanja. Ovdje imamo svečanosti, dan mjesne zajednice, imamo udruge, penzionere, KUD imamo, tako da dom funkcioniše i ogromna saradnja rukovodstva doma i savjeta mjesne zajednice.
1: Osim obnove društvenog doma, u proteklom periodu na području mjesne zajednice Husino realizovani su i radovi na putnoj infrastrukturi. Iz gradske uprave poručuju da će ulaganje u mjesne zajednice biti nastavljena i u narednom periodu sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana.
3: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog novog talasa ekstremnih vrućina danas u većem dijelu zemlje. Najviši stepen upozorenja crveni meteo alarm na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove Bosne i Hercegovine aktiviran narandžasti meteo alarm. Za područje Tuzle crveno upozorenje važi od 11 do 17 sati, a prognozirana maksimalna temperatura iznosi oko 38 stepeni. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi tuzlaci i gosti iz regije i inostranstva su odlučili provesti na Panonskim jezerima. Delisa Hočić.
4: Narandžasti i crveni meteo alarm ovih dana su na snazi u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Tuzla se ubraja u područja sa izrazito visokim vrijednostima dnevnih temperatura u periodu od 11 do 17 sati, zbog čega su upućena upozorenja i apeli građanima da ovakvo vrijeme može ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva, posebno starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija. Preporučuju građanima da boravak na otvorenom svedu na minimum u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću, te izbjegavaju fizičke aktivnosti na visokim temperaturama. Najveći toplotni talas se očekuje sredinom sedmice. Sunčano vrijeme i bogata sadržajna ponuda privukli su ovoga vikenda veliki broj građana i gostiju iz regije i BiH dijaspore na kompleks Panonskih jezera u Tuzli, koji ovog vikenda bilježi rekordnu posjećenost u dosadašnjem dijelu ljetne sezone. Osim kupanja i sunčanja pod suncobranima, posjetioci mogli obići sojeničko neolitsko naselje, uživati u muzici, uživo u ljetnoj bašti Slapovi, dok su za najmlađe bili dostupni brojni sadržaji dječjeg zabavnog parka Kek, uključujući električne kartinge, wipe out, vozič, air hokej i druge atrakcije. Uz lijepo vrijeme, sve su ovo naznake da bi ovogodišnja ljetna sezona na Panonskim jezerima mogla biti jedna od najuspješnijih od otvaranja kompleksa.
3: Centralno grijanje Tuzla je nastavilo realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji vrelovodne mreže s ciljem unapređenja pouzdanosti

0: Nosti sistema daljinskog grijanja i stvaranje uslova za priključenje novih korisnika. U toku su završni radovi na Slatini i u Slavinovićima, a naredni su planirani na bulevaru. Nadina Čanović.
1: Završeni su svi mašinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slatina. Trenutno se izvode građevinski radovi na zatvaranju kanala i vraćanju terena u prvobitno stanje. Završetkom ove rekonstrukcije stvaraju se tehnički uslovi za proširenje mreže sistema daljinskog grijanja, odnosno realizaciju toplifikacije ulice 6. Bosanske brigade. Istovremeno, radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slavinovići uspješno napreduju i trenutno izvedeno više od 60% planiranih radova. Na ovoj lokaciji u toku su mašinski i građevinski radovi, a završetkom rekonstrukcije očekuje se poboljšanje pogonskih parametara vrelovodne mreže, stabilnija isporuka toplotne energije te stvaranje uslova za priključenje novih korisnika. U narednom periodu društvo će započeti revitalizaciju vrelovodnog ogranka na bulevaru, ulicama Vladimira Nazora i Radeta Peleša. Planirani radovi imaju za cilj dodatno unapređenje pouzdanosti sistema i osiguranje kvalitetnije i stabilnije isporuke toplotne energije korisnicima na ovom području, saopćili su i centralno grijanje Dede Tuzla.
0: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti iz zemlje i svijeta.
2: Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje da li će edukacija biti uspješna. Tokom jula kroz aerodrom Tuzla je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno, ovo je bio i najuspješniji juli u historiji aerodroma. Od ukupnog broja putnika 61.288 činili su dolasci, dok su 31.722 bili odlazeći putnici. Tokom mjeseca realizirane su 502 avionske operacije, a prosječan dnevni promet iznosio je više od 2.350 putnika. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je kroz aerodrom Tuzla prošlo čak 2.955 putnika. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske objavila javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj. Putem konkursa bit će dodjeljeno 1910 dozvola mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2026-2027. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog javnog konkursa.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Novi toplotni val zahvatio je veliki dio srednje i južne Europe, gdje se očekuju temperature preko 40 stepeni Celzijusa. Zbog niskog vodostaja Dunava Mađarska je prvi put u 44 godine smanjila rad svoje jedne nuklearne elektrane, a uvedene su i mjere štednje električne energije. Visoke temperature i suša izazivaju probleme i u proizvodnji hidroelektrične energije u Rumuniji i Srbiji. Iran je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu u korist Izraela, saopćilo je iransko pravosuđe. Vlasti tvrde da su agentima Mosada dostavljali podatke o osjetljivim vojnim i sigurnosnim lokacijama. Od početka rata sa Izraelom i SAD-om Iran je znatno povećao broj pogubljenja, a organizacije za ljudska prava upozoravaju na rekordnu stopu izvršenih smrtnih kazni. Najmanje 5 osoba poginulo je nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog otoka Madura, dok se 41 osoba vodi kao nestala. Prema podacima službi za spašavanje, od ukupno 271 putnika i člana posade, spašeno je 225 osoba, a potraga je i dalje u toku. Uzrok požara za sada nije poznat.
0: Prijateljstvo ne poznaje razlike, a upravo je to poruka manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Manifestacija je održana na Trgu slobode u Tuzli s ciljem promocije inkluzije i jednakih mogućnosti i zajedništva. Tuzla je sinoć bila domaćin manifestacije Večer romske muzike održane povodom obilježenja.

0: obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija je okupila brojne građane koji su zajedno sa Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku. Delisa Hočić.
1: Suživot, uvažavanje različitosti, međusobno poštovanje i zajedništvo ponovo su ukrasili Trg slobode u Tuzli, gdje je proslavljen veliki romski praznik Aliđun. Romima i građanima koji su došli podržati svoje sugrađane i sa njima proslaviti ovaj praznik, pozdravio je predsjednik udruženja Roma.

0: završetak ljeta, početak zime, jer na taj način Romi nomadi su još osjetili na svojoj koži da se 2. augusta zemlja lagano počinje hladiti. Onda su 2. augusta se skupljali na jednom mjestu i pokušavali da pronađu stanište za zimu. Sve što je Bajram za ljude islamske vjeroispovijesti, odnosno Božić za pravoslavce i katolike, to je Aliđuna za Rome, jer Aliđun je također vrlo važan blagdan, odnosno praznik u romskom narodu, jer ukoliko je primjer radi određene nedaće, bolesti u određenoj kući, skali su se kurbane, žrtvovali su se određene životinje za dobrobit djece. Evo, ja se sjećam prije 50 godina, a moja majka i meni klala kurbane jer sam bio bolestan nešto za 2. avgust za Aliđun, i ja želim i također udruženje Roma Euronom da nastavimo tu tradiciju i sigurno sam tome da ćemo to nastaviti. Zašto u stvari ovdje na Trgu Slobode želimo to da obilježimo? Jer je Trg Slobode grad Tuzla, slobodan grad za sve narode, za sve religije, za sve kulture, da mogu slobodno i bez ikakvih problema obilježavati svoje praznike.
1: Za odličnu atmosferu pobrinili su se različiti bendovi koji su večer ispunili tradicionalnom i savremenom muzikom. Manifestacija je održana uz podršku grada Tuzli, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Tuzla je ove nedjelje po prvi put bila domaćin jedinstvenog događaja opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u zelaninu srca grada mogao bi postati jedno od najljepših okupljanja. Nadina Čanović.
3: Odlična ideja lokalnih ugostitelja uz podršku grada je nedjeljni piknik Summer Picnic Bluesberry i druženje građana, posebno mlađih generacija, uz omiljene dekice, korpice za piknik i muziku na otvorenom. Emina Sarvan, organizatorica piknika, govori o ideji okupljanja.
4: Ovo je prvi put da se piknik dan održava u Tuzli, koliko ja znam, možda je nekad u starije vrijeme bilo prije mene. Ali cilj ovog projekta i događaja jeste da se ljudi malo više opuste, da se povežu sa prirodom i da uživaju uz muziku i razne ponude pića tako što leže na travi. Imaćemo i uživo muziku, trajanje događaja od 7 do 11 sati. Pa eto, nadam se svi koji dođu da će se lijepo provesti, da će se odmoriti, nedjelja je dan za odmor.
3: Za ugodnu atmosferu su zaduženi lokalni mladi umjetnici, trio iz Tuzle sa Salamijom Sarić na čelu.
5: Ja trenutno imam ulogu jednog svirača, svirat ću tenor saksofon, zajedno sa duom još 2 gitare, to jest bit ćemo mi trio. Tu smo nekako da upotpunimo ovaj događaj piknika u parku, koji je nekako prvi put organizuje Emina Sarvan ovdje u Bluesberryu. Ideja ovog svega što mi organizujemo i ove sedmice i naredni i sve slično, ona je u suštini da omladina ima gdje izaći u Tuzli na dane kad nije petak, subota, kad nisu dani dani, da se ljudi osjećaju da je njima ovo dom, da je njihova kuća, da ostanu u Tuzli i da omladina vidi svoj život nekako ovdje. To je nekako glavni cilj i misija.
3: Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u srcu našega grada bi mogao biti jedno od najljepših okupljanja ovog ljeta u Tuzli. Tim prije što iz Bluesberrya najavljuju narednih dana i jazz koncerte i zanimljive radionice posvećene muzici.
2: Sport. OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027 u kojoj će crveno-crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojice visokih igrača koji će dodatno ojačati centar Zlatarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-crni dres u narednoj sezoni nosit će Imran Polutak, 210 cm, visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Pred OKK Sloboda je zahtjevna sezona u kojoj će uz nastupe u prvenstvu Bosne i Hercegovine ponovo igrati i ABA 2 ligu.

0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slabo Bosne istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredila Irma Krđolić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.
1: Civilna zaštita grada Tuzle.

0: za savršeno čisto suđe. Jedino rješenje je Sola.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dan. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je mjesnu zajednicu Husino. Građani spas od vrućina pronalaze na Panonskim jezerima. U toku sanacija i revitalizacija vrelovodne mreže na području Tuzle. Udruženje Hrabro srce obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Tuzla je bila domaćin manifestacije Večer romske muzike. OKK Sloboda predstavila dva pojačanja za novu sezonu i ABA 2 ligu. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić danas je posjetio mjesnu zajednicu Husino, gdje je obišao završene i planirane infrastrukturne projekte. Među najznačajnijima je obnova društvenog doma, koji je, zahvaljujući ulaganjima, dobio znatno bolje uslove za rad i okupljanje mještana.
2: Grad Tuzla nastavlja sa ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i unapređenje uslova života u mjesnim zajednicama. Jedan od realizovanih projekata je obnova društvenog doma u mjesnoj zajednici Husino. Tokom proteklog perioda izvršena je zamjena krovne konstrukcije i rasvjete, čime su stvoreni kvalitetniji i sigurniji uslovi za korištenje ovog objekta. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da grad kontinuirano ulaže u objekte koji imaju veliki značaj za lokalnu zajednicu.
3: U proteklom periodu od sredstava viših nivoa vlasti dobili 50.000 konvertibilnih maraka gdje smo zamijenili krovnu konstrukciju. Ovdje evo smo vidjeli da je potrebno uraditi još nekih dodatnih radova, što će služba za komunalne poslove iznaći dodatna sredstva i uraditi dodatne poslove. Također smo postavili i nove LED sijalice oko ovog doma kako bismo obasjali, jel tako, ovaj dom i kako bismo obezbijedili još bolje i sigurnije uslove za boravak ljudi, odnosno građanki i građana ove mjesne zajednice u ovom domu. Dakle, radi se u punom kapacitetu i evo radimo u svim mjesnim zajednicama i u gradskim i u prigradskim zajednicama kako bismo na ovakav način naprijedili kvalitet života svih građanki i građana Tuzle, ali i svih gostiju koji dolaze, obzirom da se u ovim ustanovama realizuje veliki broj kulturnih, sportskih aktivnosti, ali i drugih aktivnosti koje znači kvalitet života, to je druženje svih građanki i građana od najmlađih do najstarijih.
2: Pored radova na krovu i rasvjeti, obnovljena je i dotrajala stolarija, a uređena je i unutrašnjost društvenog doma. Na taj način prostor je prilagođen potrebama brojnih korisnika koji ga svakodnevno koriste.
3: U proteklom periodu smo zamijenili stolariju na ovome domu. Udruga koja koristi najviše ovaj dom je uredila i unutrašnji dio prostora, dakle uz jednu sinergiju nevladinog sektora i javnog sektora, evo radimo velike, velike poslove.
2: Predsjednik mjesne zajednice Ševal Kikanović ovom prilikom je istakao da su ovakva ulaganja od velikog značaja za mještane, budući da društveni dom predstavlja mjesto okupljanja lokalnih udruženja te održavanje kulturnih i brojnih drugih zajedničkih aktivnosti. Posebnu zahvalnost uputio je gradonačelniku Tuzle i nadležnoj službi na podršci i realizaciji ovog projekta.
4: Poželio bih svakom ovakvog gradonačelnika. Dolaskom njega ovdje vidite vi da mi treba nam pola sata da nabravimo šta smo sve uradili u ovom periodu. Tako da ovo je fantastično, mi se njemu zahvaljujemo, komunalnoj službi, pomoćniku Mulaču. Još nisam zapamtio ovakvu saradnju da funkcioniše savjet mjesne zajednice i službe gradske.

0: Društveni dom je hit naš. Mi smo njega uradili, kompletirali, završili, evo krov smo završili. Ovdje je svaki dan su događanje. Ovdje imamo svečanosti, dan mjesne zajednice, imamo udruge, penzionere, KUD imamo, tako da dom funkcioniše i ogromna saradnja rukovodstva doma i savjeta mjesne zajednice.
1: Osim obnove društvenog doma, u proteklom periodu na području mjesne zajednice Husino realizovani su i radovi na putnoj infrastrukturi. Iz gradske uprave poručuju da će ulaganje u mjesne zajednice biti nastavljena i u narednom periodu sa ciljem poboljšanja kvaliteta života svih građana.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog novog talasa ekstremnih vrućina, danas u većem dijelu zemlje. Najviši stepen upozorenja, crveni meteo alarm, na snazi je za regije Tuzla, Mostar i Prijedor, dok je za ostale dijelove aktiviran narandžasti meteo alarm. Vikend u Tuzli, koji je bio također u znaku visokih temperatura, mnogi Tuzlaci i gosti iz regije i inostranstva su odlučili provesti na Panonskim jezerima.
3: Narandžasti i crveni meteo alarm ovih dana su na snazi u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Tuzla se ubraja u područja sa izrazito visokim vrijednostima dnevnih temperatura u periodu od 11 do 17 sati, zbog čega su upućena upozorenja i apeli građanima da ovakvo vrijeme može ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva, posebno starijih osoba, djece, hroničnih bolesnika i drugih osjetljivih kategorija. Preporučuju građanima da boravak na otvorenom svedu na minimum u najtoplijem dijelu dana, da unose dovoljno tečnosti, nose laganu i svijetlu odjeću, te izbjegavaju fizičke aktivnosti na visokim temperaturama. Najveći toplotni talas se očekuje sredinom sedmice. Sunčano vrijeme i bogata sadržajna ponuda privukli su ovoga vikenda veliki broj građana i gostiju iz regije i BiH dijaspore na kompleks Panonskih jezera u Tuzli, koji ovog vikenda bilježi rekordnu posjećenost u dosadašnjem dijelu ljetne sezone. Osim kupanja i sunčanja pod suncobranima, posjetioci mogli obići sojeničko neolitsko naselje, uživati u muzici, uživo u ljetnoj bašti Slapovi, dok su za najmlađe bili dostupni brojni sadržaji dječjeg zabavnog parka Kek, uključujući električne kartinge, wipe out, vozič, air hokej i druge atrakcije. Uz lijepo vrijeme, sve su ovo naznake da bi ovogodišnja ljetna sezona na Panonskim jezerima mogla biti jedna od najuspješnijih od otvaranja kompleksa.
2: Centralno grijanje Tuzla je nastavilo realizaciju aktivnosti na rekonstrukciji i revitalizaciji vrelovodne mreže s ciljem unapređenja pouzdanosti sistema daljinskog grijanja i stvaranja uslova za priključenje novih korisnika. U toku su završni radovi na Slatini i u Slavinovićima, a naredni su planirani na bulevaru.
1: Završeni su svi mašinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slatina. Trenutno se izvode građevinski radovi na zatvaranju kanala i vraćanju terena u prvobitno stanje. Završetkom ove rekonstrukcije stvaraju se tehnički uslovi za proširenje mreže sistema daljinskog grijanja, odnosno realizaciju toplifikacije ulice 6. Bosanske brigade. Istovremeno, radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u naselju Slavinovići uspješno napreduju i trenutno je izvedeno više od 60% planiranih radova. Na ovoj lokaciji u toku su mašinski i građevinski radovi, a završetkom rekonstrukcije očekuje se poboljšanje pogonskih parametara vrelovodne mreže, stabilnija isporuka toplotne energije te stvaranje uslova za priključenje novih korisnika. U narednom periodu društvo će započeti revitalizaciju vrelovodnog ogranka na bulevaru u ulicama Vladimira Nazora i Radeta Peleša. Planirani radovi imaju za cilj dodatno unapređenje pouzdanosti sistema i osiguranje kvalitetnije i stabilnije isporuke toplotne energije korisnicima na ovom području, saopćili su iz centralnog grijanja DD Tuzla.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača tokom izbora trebao bi stići danas. Do 25. septembra trebala bi doći kompletna oprema za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Kako će izgledati glasački listići još nije precizno definisano, iako je do izbora ostalo malo više od 2 mjeseca. Za one glasačke listiće koji su medijima predstavljeni kao ogledni, bit će potrebna edukacija birača. Nevladin sektor postavlja pitanje da li će edukacija biti uspješna. Tokom jula kroz aerodrom Tuzla je prošlo ukupno 73.010 putnika, što predstavlja rekordni mjesečni promet od početka rada Međunarodnog aerodroma Tuzla. Istovremeno, ovo je bio i najuspješniji juli u historiji aerodroma. Od ukupnog broja putnika 61.288 činili su dolasci, dok su 31.722 bili odlazeći putnici. Tokom mjeseca realizirane su 502 avionske operacije, a prosječan dnevni promet iznosio je više od 2.350 putnika. Najprometniji dan bio je 21. juli, kada je kroz aerodrom Tuzla prošlo čak 2.955 putnika. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s Privrednom komorom Federacije Bosne i Hercegovine i Privrednom komorom Republike Srpske objavila javni konkurs za dodjelu detašmana za izvođenje radova u Saveznoj Republici Njemačkoj. Putem konkursa bit će dodjeljeno 1910 dozvola mjesečno preduzećima iz Bosne i Hercegovine u detašmanskoj 2026-2027. godini prema uslovima i kriterijima iz ovog javnog konkursa. Novi toplotni val zahvatio je veliki dio srednje i južne Europe, gdje se očekuju temperature preko 40 stepeni Celzijusa. Zbog niskog vodostaja Dunava, Mađarska je prvi put u 44 godine smanjila rad svoje jedne nuklearne elektrane, a uvedene su i mjere štednje električne energije. Visoke temperature i suša izazivaju probleme i u proizvodnji hidroelektrične energije u Rumuniji i Srbiji. Iran je pogubio dvojicu muškaraca osuđenih za špijunažu u korist Izraela, saopćilo je iransko pravosuđe. Vlasti tvrde da su agentima Mosada dostavljali podatke o osjetljivim vojnim i sigurnosnim lokacijama. Od početka rata sa Izraelom i SAD-om Iran je znatno povećao broj pogubljenja, a organizacije za ljudska prava upozoravaju na rekordnu stopu izvršenih smrtnih kazni. Najmanje 5 osoba poginulo je nakon što se trajekt zapalio kod indonezijskog otoka Madura, dok se 41 osoba vodi kao nestala. Prema podacima službi za spašavanje, od ukupno 271 putnika i člana posade, spašeno je 225 osoba, a potraga je i dalje u toku. Uzrok požara za sada nije poznat. Prelazimo na ostale teme. Prijateljstvo, zajedništvo i prihvatanje različitosti bile su glavne poruke manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce sa prijateljskim udruženjima obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Na Trgu slobode organizovano je druženje s ciljom promocije, inkluzije i jednakih mogućnosti za sve. Prijateljstvo ne poznaje razlike. Poruka je manifestacije kojom je Udruženje građana Hrabro srce zajedno s prijateljskim udruženjima i ove godine obilježilo Međunarodni dan prijateljstva. Kroz druženje, muziku i zajedničke aktivnosti učesnici su poslali jasnu poruku da društvo bez predrasuda i barijera može graditi samo zajednica u kojoj svi imaju jednaku priliku da budu prihvaćeni i ravnopravni.
4: Danas smo ovdje da obilježimo dan prijateljstva. Pa za djecu sa poteškoćama u razvoju prijateljstvo puno znači, a malo traže. To hoću da kažem, da treba djecu učiti, krenuti od obdaništa, preko škole, do udruženja ili nekih ustanova koje su namijenjene za to da bi se djeci dala ta podrška. Njima ne treba puno, njima je bitno da ih neko uhvati za ruku, da im podrži kad nešto lijepo urade, da im kažu nešto lijepo, da ih ohrabre. To je ono nešto vrlo malo što djeca traže, a svi mi znamo dobro šta znači prijateljstvo svima, a pogotovo za djecu sa poteškoćama u razvoju.
5: Planirano je, znači, evo, radionica, sportska aktivnost i zabava, muzika, pjesma, plis. Ovo je važno za naše korisnike, također i za naše roditelje i za cijelu zajednicu, da upoznaju osobe sa invaliditetom i oni također da se osjećaju da su sami danas tu.
2: Podršku manifestaciji ove godine pružilo je Udruženje Akustikum, čiji su članovi pjesmom i muzikom upotpunili druženje i uljepšali dan korisnicima Udruženja Hrabro srce i svim posjetiocima na Trgu slobode.
6: Pa udruženje Akustikum možemo reći da je imao tu misiju upravo, dakle, da ohrabruje mlade ljude za veću djelatnost u lokalnoj zajednici, za podršku drugim udruženjima.

Ima, dakle, prvenstveno sa svojim orkestrom Balzka, dakle, to je orkestar koji nekomercijalno, dakle, besplatno, da kažemo, svira, dakle, kao podrška drugim udruženjima, tamo gdje prepoznamo da je potreban naš rad, gdje trebamo da se pojavimo, gdje možemo na kraju krajeva da napravimo neki učinak koji je iza

0: Dakle, mi sarađujemo već više od 10 godina, dakle, kroz različite radionice, upravo uz podršku obilježavanja ovako značajnih datuma za njihov rad. Dakle, mi uvijek koliko možemo povedemo svoje mlade i već mi poznajemo svu ovu djecu, oni su odrasli jedni uz druge, tako da je ta podrška neizbježna. A Akustikum se zaista može pohvaliti jednim vrijednim radom u lokalnoj zajednici, gdje uvijek pred kraj školske godine u svega mjesec dana napravimo više od 15 koncerata podrške u radu drugim udruženjima, dakle, tako što se pojavimo i ociramo par pjesmica i napravimo, eto da kažemo, tu neku saradnju mladih našeg udruženja i svih drugih koji nešto rade. Bilo da su to omladinske organizacije, bilo da su to organizacije penzionera, bilo da su organizacije koje rade sa osjetljivim kategorijama ili čisto kulturno-umjetnička društva.
1: Obilježavanje Međunarodnog dana prijateljstva još jednom je potvrđeno da zajedništvo, solidarnost i prihvatanje različitosti predstavljaju temelj inkluzivnog društva. A ovakvi susreti podsjećaju da su prijateljstvo i međusobna podrška vrijednosti koje povezuju sve ljude. Tuzla je sinoć bila domaćin manifestacije Večer romske muzike, održane povodom obilježavanja Aliđuna, jednog od najznačajnijih praznika Roma. Manifestacija je okupila brojne građane koji su zajedno sa Romima slavili bogatu romsku kulturu, tradiciju i muziku.
2: Suživot, uvažavanje različitosti, međusobno poštovanje i zajedništvo ponovo su ukrasili Trg slobode u Tuzli, gdje je proslavljen veliki romski praznik Aliđun. Romima i građanima koji su došli podržati svoje sugrađane i sa njima proslaviti ovaj praznik, pozdravio je predsjednik udruženja Roma Eurorom Tuzla Nedžad Jusić, koji je govorio o značaju očuvanja romskog identiteta, kulture i tradicije i važnosti podrške romskoj zajednici.
3: To je završetak ljeta, početak zime, jer na taj način Romi nomadi su još osjetili na svojoj koži da se 2. augusta zemlja lagano počinje hladiti. Onda su 2. augusta se skupljali na jednom mjestu i pokušavali da pronađu stanište za zimu. Sve što je Bajram za ljude islamske vjeroispovijesti, odnosno Božić za pravoslavce i katolike, to je Aliđun za Rome, jer Aliđun je također vrlo važan blagdan, odnosno praznik u romskom narodu, jer ukoliko je primjer radi određene nedaće, bolesti u određenoj kući, stali su se kurbane, žrtvovali su se određene životinje za dobrobit djece. Evo, ja se sjećam prije 50 godina, a moja majka i meni klala kurbane jer sam bio bolestan nešto za 2. avgust za Aliđun, i ja želim i također udruženje Roma Eurorom da nastavimo tu tradiciju i sigurno sam tome da ćemo to nastaviti. Zašto u stvari ovdje na Trgu slobode želimo to da obilježimo? Jer je Trg slobode grad Tuzla, slobodan grad za sve narode, za sve religije, za sve kulture, da mogu slobodno i bez ikakvih problema obilježavati svoje praznike.
2: Za odličnu atmosferu pobrinili su se različiti bendovi koji su večer ispunili tradicionalnom i savremenom muzikom. Manifestacija je održana uz podršku grada Tuzli, Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva prostornog uređenja vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Tuzla je i ove nedjelje po prvi put bila domaćin jedinstvenog događaja opuštenog ljetnog piknika na travi u centralnom gradskom parku. Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno večer, ovaj piknik u zelenilu srca grada mogao bi postati jedno od najljepših okupljanja.
4: Odlična ideja lokalnih ugostitelja uz podršku grada je nedjeljni piknik Summer Picnic Bluesberry i druženje građana, posebno mlađih generacija, uz omiljene dekice, korpice za piknik i muziku na otvorenom. Emina Sarvan, organizatorica piknika, govori o ideji okupljanja.
5: Ovo je prvi put da se piknik dan održava u Tuzli, koliko ja znam, možda je nekad u starije vrijeme bilo prije mene. Ali cilj ovog projekta i događaja jeste da se ljudi malo više opuste, da se povežu sa prirodom i da uživaju uz muziku i razne ponude pića tako što leže na travi. Imaćemo i uživo muziku. Trajanje događaja je od 7 do 11 sati. Pa eto, nadam se svi koji dođu da će se lijepo provesti, da će se odmoriti. Nedjelja je dan za odmor.
4: Za ugodnu atmosferu su zaduženi lokalni mladi umjetnici.

0: Mjetenice trio iz Tuzle sa Lamijom Sarić na čelu.
1: Ja trenutno imam ulogu jednog svirača, svirat ću tenor saksofon, zajedno sa duom još dvije gitare, to jest bit ćemo mi trio. Tu smo nekako da upotpunimo ovaj događaj piknika u parku koji je nekako prvi put organizuje Emina Sarvan ovdje u Bluesberryu. Ideja ovog svega što mi organizujemo i ove sedmice i narednih i sve slično, ona je osuštjen da omladina ima gdje izaći u Tuzli na dane kad nije petak, subota, kad nisu dani dani, da se ljudi osjećaju da je njima ovo dom, da je njihova kuća, da ostanu u Tuzli i da omladina vidi svoj život nekako ovdje, to je nekako glavni cilj i misija.
0: Ako za vikend tražite drugačiji način da provedete ljetno veče, ovaj piknik u srcu našega grada bi mogao biti jedno od najljepših okupljanja ovog ljeta u Tuzli. Tim prije što iz Bluesberrya najavlju narednih dana i jazz koncerte i zanimljive radionice posvećene muzici.
2: OKK Sloboda nastavlja formirati ekipu za sezonu 2026-2027 u kojoj će Crveno-Crni nastupati u prvenstvu Bosne i Hercegovine i ABA 2 ligi. Nakon produženja saradnje sa trenerom Markom Trbićem, Tuzlanski klub je potvrdio dolazak još dvojice visokih igrača koji će dodatno ojačati centarsku liniju. Novi član Slobode je 24-godišnji centar Đorđe Gobović koji u Tuzlu stiže iz Leotara. Crveno-crni dres u narednoj sezoni nosit će i Imran Polutak, 210 cm visoki krilni centar koji dolazi iz zagrebačkog Dinama. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 13 sati. Tuzla 35, Sarajevo 32, Banja Luka 35, Mostar 35 i Bihać 36 stepeni. U utorak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni, na jugu zemlje do 42 stepena. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Pretežno sunčano vrijeme i vrlo visoke dnevne temperature zraka uzrokovat će pojačan osjećaj sparine i predstavljati dodatno opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos tečnosti. Poseban oprez neophodan je u južnim krajevima zemlje, gdje će najviša dnevna temperatura zraka dosezati i do 42 stepena.

Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, a posebno na dionicama Bradina-Mostar u oba smjera i Lašva-Vitez. Zbog sezone godišnjih odmora gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su na graničnim prijelazima Izačić, Gradiška, Gornja Varoš, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci duge kolone u oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prijelazima Brčko, Prisika, Gorica, Osoje, Bijača, Doljani, Zvirići i Crveni Grm. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržava trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Svjetski dan djedova, baka, nena i starijih osoba obilježava se 24. jula i podsjeća nas na posebnu ljubav između unuka i njihovih nena, baka i djedova. Ovoj neraskidivoj vezi, ali i aktivnostima koje unose radost u dane osoba treće životne dobi, razgovaramo sa Hasijom Jahić, predsjednicom inicijativne grupe za aktivno starenje Brčanska Malta. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav gledaocima i slušaocima Radio Tuzle.
1: Hvala. Dakle, evo, kao što smo rekli, danas ćemo se fokusirati na tu posebnu vrstu ljubavi između, evo, vas kao majke, odnosno majki, nena, baka, djedova i njihovih unuka. Šta za vas znači ova vrsta ljubavi?
2: Pa da vam kažem, ja i ne znam kako sam svoje dijete othranila. To je ona frka, trka, posao, škola, dolazi se kući, muž bio društveno politički, dugo bio angažovan, tako da se mi nismo viđali, a onda sam ja sve, na meni je sve bilo. I ne znam za ljubav tu prema mom sinu. Proletlo je da ja ne znam. Međutim, moja prva radost je bila najveća radost na svijetu kad sam dobila unuka. Ja sam bila toliko sretna da nisam mogla zamisliti da ja imam unuka. I onda sam ja normalno svu pažnju posvetila njemu. Svu pažnju. A on je bio toliko i simpatičan da sam ja uživala. Vjerujte da smo mi znali kod kuće napravimo kobajag, mi smo na jezeru. Stavimo i suncobran i sve. I onda on kaže, uve, zraci majka, daj mi molim te da on se sakrije od toga.
1: I mislim, majka je uvijek sve dopuštala.
2: Sve je on imao što čini mi se nikad ni zamislila ne bi svom sinu.
1: Upravo to me zanima. Šta je to zapravo što se... Znači,
2: to se voli više nego činim se svoje dijete, ali ipak je moje dijete na prvom mjestu. Na prvom mjestu. Ali kad ovako govorimo, činim se da više volim unuka. Eto, on sad ima 21. godinu.
1: I nije jedini vi imate.
2: Imam i unuku koju volim više nego isto tako, jer ja nisam imala djevojčicu. I vjerujte da je djevojčica pravo zadovoljstvo.
1: Blago.
2: Pravo. I blago i sve što čovjek može, što majka može da zamisli. No, ona je nježna. Njoj i kad pruži čovjek nešto, ona misli da je to suvišno. Nemoj, molim te, nemoj majka, imam ja. A Boga, nisu dječaci takvi. Nisu dječaci.
1: Njima se podrazumijeva.
2: Svu svoju ljubav sam na njih prenijela. 12 godina sam ja bila s njima. Prvo sam othranila unuka, pa poslije 5 godina došao je unuka. I tako da smo sve zajedno boravili, što se kaže. Snaha je putovala, radila na raznim mjestima. Ja sam znala ujutru u 5-6 sati dolazim i poslije podne odlazim kući. Ali mi smo po cijeli dan, ma nema, to je bila igra ko u obdaništu.
1: Kako bi,
2: ma
1: trebalo,
2: ko u obdaništu?
1: Kako bi trebalo biti? Evo, danas su to mladi ljudi, danas su oni preuzeli tu ulogu brige o vama. Nije da vam briga treba, ali vam godi.
2: Dakle, vjerujte,
1: svaki put majka za putovanje, odnosno odmor, dobije džeparac od svojih unuka.
2: Ja se iznenadim. Odmah dolazi meni koverta i na koverti piše majkin džeparac. Kad god sam išla na godišnji odmor. Međutim, sad ja kažem, djeco, meni ne treba, nemojte, molim vas. Kad ja njima dam, moja unuka kaže, ima kusura da mi vrati. Ja se nasmijem. A unuk sad ima i auto i sve, njemu je potrebnije više. I u razgovoru sa mojim drugarcama, da, vjerujte.
1: Kakva su njihova iskustva?
2: Svaka priča da više voli unuča nego dijete, a nije tačno, onda kasnije kaže, ma znaš, moje dijete, ali eto, volim unuče, toliko. I ta djeca nama i pružaju i radost, i zadovoljstvo, ljubav. Nisam ja sa svojim djetetom to osjetila, jer nisam imala vremena.
1: Bila je obaveza.
2: Pa bile,
1: dakle,
2: su obaveze.
1: Dakle, morali ste ga izvesti na put.
2: Bile obaveze, pa onda on ide u školu, pa smo mi u istu smjenu išli. Mi smo bili toliko vezani, moj sin i ja, da smo mi, direktor je u školi gledao kad ja imam smjenu, kad ima Emir smjenu, da ja mogu ići sa njim. Jer to je bilo, ni govora. I svi su govorili, joj, kad se on oženi,
1: kako?
2: To će biti
1: eto, vidite,
2: toliko teško. Ja sam od prvog dana njima dala svoj stan.
1: I sve
2: od prvog
1: došlo
2: dana,
1: na svoje mjesto.
2: Nikad nisam rekla, još sam nekad znala da zagalam.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Postoje ljudi čiji profesionalni poziv preraste u životnu misiju. Jedan od njih je i profesor dr. Senajd Trnačević, redovni profesor i profesor emeritus Univerziteta u Tuzli, ljekar koji je čitav svoj radni vijek posvetio zdravlju bubrega. Od gimnazijskih dana i studija medicine u Beogradu, preko rada na internoj klinici u Tuzli, pa sve do naučnih otkrića koja su imala svjetski odjek, profesor Trnačević ostavio je neizbrisiv trag u nefrologiji. Bio je dio tima koji je razotkrio tajnu endemske nefropatije, uveo nove dijagnostičke i terapijske pristupe, te nakon rata u Bosni i Hercegovini posvetio godine uspostavi transplantacijskog programa. Danas i u penziji ostaje aktivan, posvećen pacijentima i znanju, ali i ispunjen porodičnim životom koji smatra svojim velikim uspjehom. O životu, nauci, odgovornosti i snazi da se ostane vjeran pozivu razgovaramo u galeriji portreta.
1: Doktore Trnačeviću, već u najranijoj mladosti, možemo tako reći, znali ste da će bubreg, odnosno zdravlje bubrega, biti u fokusu vašeg profesionalnog interesovanja tokom cijele karijere, tako je i bilo. Moramo reći da je start bio izuzetno težak. Veoma mladi ste ostali bez oca, dijete od 8 godina, dječak, majka, braća.
2: Yes.
1: Dakle, teško djetinjstvo, ali ste imali jasan cilj pred sobom.
2: Tako je, bilo je nekako vrijeme teško, vremena je uvijek ima u Bosni. Ali nekako to i teško vrijeme bude šansa za ljude koje nekako vide u budućnosti. Rano sam ostao bez oca, onda sam vidio da je to trojica nas braće, bila majka sama, onda sam gledao da joj ne smeta, pa sam učio. A bubreg je od osnovne škole, pa posebno srednje škole, bio moja najveća ljubav.
1: A zašto baš bubreg? Kako je došlo?
2: Čuo sam od stanovništva, osoblja, sugrađana, da hara bolest u Semberi, od koje ljudi porodicama umiru. I onda me to kao dječaka zanimalo, pa smo išli na teren skupljali mokraće.
1: Već od gimnazije?
2: Analizir, već od gimnazije. Moj rad, maturski rad, je bio iz endemske nefropatije, iz elektroforeze urina bolesnika sa endemskom nefropatijom, tako da sam to i nastavio i dalje. Nekako, bubreg zna medicinu bolje od bilo kojeg doktora. A sa profesorom Kabelom, kad sam često u kontaktu bio, uvijek smo razgovarali šta je važnije, srce i bubreg.
1: I šta ste?
2: Nekako umire se od srca. A profesor Kabel kaže, srce je glavno. U jednom momentu ja kažem, niko ne kaže u narodu odbit ću ti srce, nego odbit ću ti bubrege. On to nije znao da odgovori. Posle su tada dođe, kada čuješ se najbolje. Bog nam je dao jedno srce, dva bubrega. Vjerovatno zbog rezerve. Od gimnazije posle upisao sam medicinski fakultet, otišao sam u Beograd, bilo je to vrijeme entuzijazma, nauka, umjetnost nam je bilo u gimnaziji pogotovo. A u Beogradu kad sam otišao, kao da sam bio svoj na svome, od moje kolege su bili u likovnoj umjetnosti, onda smo posjećivali razne tribine u Beogradu, toga je bilo dosta, pogotovo sa pjesnicima. Imao sam prilike da u domu nam dođe i Miljan Miljanić i Meša Selimović, sa Mešom smo pričali. Nekako bilo je teško vrijeme rada, ali je vrijeme napretka bilo i formirani smo bili u nekom pozitivnom smislu. Sistem je bio, daj da se dokažem narodu.
1: A znanje se cijenilo?
2: Znanje se apsolutno cijenilo. Ja neke stvari ne mogu da zamislim danas, pošto i tada je bilo malo više cura, kolegenica, a oni marljivi đaci na fakultetu u Beogradu uvijek su bili ljubitelji profesora. Nije se pitalo, uvijek sam dobio veće ocjene.

0: Ne. Mada sam dobio uvijek najveće ocjene, ali kaže za sebe da sam dobio i veće ocjene od onih što sam zasluživao.
1: Evo,
0: zaslužio.
1: Možda,
0: i taj put u Beogradu je bio veoma težak. Život je bio težak, ali bio je samo učenje, fakultet, kuća, odmori. Svake godine u junu se stekne uslov za sljedeću godinu, pa se odmaramo preko cijelog raspusta, onda krećemo u nove cikluse.
1: Ali ništa vas nije pokolevalo? Evo, već nakon prve godine, prosjek izuzetno visok, 9,4.
0: U prvoj godini smo prosjek 10.
1: Da. Diplomirali ste sa 9,4.
0: Prosjekom preko 9. Na to sam stvarno ponosan i uvijek smo govorili ko ima najviše dvocifreni ocjena. Bilo je lijepih situacija na fakultetu i nekako pokušavao sam da to što sam na fakultetu kao student doživio i naučio, prenesem u Tuzlu. Dosta sam prenio toga, ali neke stvari, neke postupke, neku praksu nisam mogao. Moji studenti su imali prilike, ako profesorica Lečković vodi ili profesorica Mešić, ili još neke kolege, žao mi ako ću nekog zaboraviti, koji su bili posvećeni studentima. Asistenti, moji asistenti u Beogradu su bili stalno s nama. Nije bilo da dođe, ostavi bolesnika i studenta, on ode, radi, pa se vrati. Drugo, niko nije mogao biti izabran za docenta na godine, ako godina ne kaže da je bio dobar asistent. I treće, većina mojih asistenata i docenata su bili u Americi regularno 2-3 godine i vraćaju se onda postoje docenti. Gledali smo kad dolazi profesor Mujović, imali smo toliku priliku da vidimo Dentona Kulija, Kristijana Barnara, da vidimo velike doktore,
1: velikane
0: svjetske koji su dolazili i bili smo na neki način neposredno s njima. Artur Gajton je došao u kolicima, čuveni fiziolog.
1: Da.
0: I profesor Mujović ode kod Artura Gajtona, kad se on vrati, mi gledamo kakve je cipele kupio u Americi, košulju, pa ga na neki način oponašamo. Bilo je jedno vrijeme učenja, nekako, sad kad gledam iz ove perspektive, možda se pretjerivalo, učili smo možda i nešto što ne treba, ali znanje se cijenilo.
1: Da.
0: Dobri đaci se cijenili.
1: Evo, i vi ste imali priliku biti stipendista, plaćen studentski dom. Rekao ste, bilo je teško, ali nastojali ste pomoći drugima. Vaša vrata su uvijek bila otvorena. Evo, vi zovete ilegalcima. Kolege koje nisu imali gdje prenoćiti.
0: Nekako u gimnaziji, kad sam završio prvu godinu u gimnaziji, u drugoj godini smo bili mnogo važni. Kad sam prvu godinu fakulteta završio, kogod je iz Bijeljine dolazio u Beograd, pokušavali smo da budu kod nas, da se snađu. Pa neke, a u drugoj godini sam dobio univerzitetsku stipendiju, pa sam mogao birati dom. Nikad nije bila soba bez dva, tri ilegalca. Čak i zadnji moj cimer je bio isto Bijeljinac. On je završio, čini mi se, ne znam, neke tehničke dijelove, tehničke nauke. I on mi je bio zadnji cimer, Lola Ribara, tu Lola revolucija, nas kod elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Nekako, eto, pomagali smo jedni drugima. Bila je, tako ja kažem, afirmativna, progresivna, napredna sirotinja koja je težo nečem boljem. I imali smo uređeno društvo, nekako. Bunili smo se mi, a sad gledam studente u Beogradu, onda se kažem, ponosim se što sam dio tog revolucionarnog kapaciteta. Nas je isto Milica tukla, 69. 70. Ali izašao maršal i kaže, studenti su u pravi. Ko će sad izaći, kaže?
1: Da kaže da maršal nije u pravu.
0: Da maršal nije u pravu, ali studenti su bili stvarno u pravi. Studenti su i sad u pravi.
1: Da. Samo nema više maršala.
0: Nema maršala, nažalost.
1: Da.
0: Nema maršala.
1: Evo, diplomirate 1974.
0: Šeste.
1: Tada imate tri ponude za posao.
0: Da.
1: Međutim, to su bili, ili tako, Beograd, Sarajevo i Tuzla.
0: Da.
1: Nismo na početku rekli, ja moramo, evo, rođeni ste u Bijeljini, vaša majka bila je tamo, na njezin nagovor dolazite u Bijeljinu gdje provodite 6 godina. Po čemu pamtite taj period?
0: Pa pamtim po isto nekim početcima, ali na neki doktor je dobijao značaj. Bili smo najmlađi ljekari, pa smo učili od starih. Tu sam stekao od, moram pomenuti, doktora Jankovića, primarista, doktora Sarajevića.

0: stiglo ovo, ona je to kontrolisala, gledala. Do 18. godine nisu primali antibiotike, sve je to znala, nekako materinske oči, vi žene ste tu 100 puta bolje, mi muškarci smo.
1: Ali evo, zato vi imate ovu slobodu kao što ste vi imali i evo za sami kraj, dakle i dalje nastavljate istim tempom. Posvećeni nauci, bolesnicima, dakle prije svega transplantiranim, radite i dalje neumorno.
0: Da, radim i dalje, nekako ne mogu sebe zamisliti da sjedim i da gledam serije.
1: Nema praznog hoda.
0: Nema to, ili recimo, što kaže moj veliki prijatelj, akademik profesor Zerem, kad smo postali ovi penzioneri prije 5-6 godina, 8 godina, sad smo mlade i dobri smo, ima da idemo u dom penzionera, da tučemo penzionere u dominama. Ali to mi je, preokupacija mi je da ovo što znam prenesem. Kao emeritus izveo sam 3 doktora nauka, pišem i dalje radove.
1: Veliki broj.
0: Ono preokupacija mi je transplantacija da opstane. Veliki rad je obavljen prije 2 godine u transplantation, razvoj transplantacijskog programa u Bosni i Hercegovini. Profesor Mil Baher, kad je postao šef transplantationa, kaže meni, trži ruke ovako, odlično. On došao jedan dan, trljam ja ruke, šta je, rekao, ti si šef transplantationa, sad će ja preko tebe jaranski objaviti, kaže, šta će ti objaviti, 50 transplantacija ima, ljudi imaju serije po 5000. Ele mi, prije 2 godine smo objavili i taj rad o razvoju sveh transplantacije, jetre, korne i bubrega. Cilj nam je, onda smo organizovali, veliki smo prijatelji Instituta za transplantaciju organa i škole koja je dolazila ovdje 2003. Učila nas kako pripremiti bolesnike za transplantaciju, kako naći te mrtve donore, što je suština. I oni su prije 2 godine bili ponovo ovdje. Kako da bude više transplantacije u Bosni i Hercegovini? I dali su nam programe, idemo s tim programa, znači profesionalizacija koordinatora, oni koji nalaze donore, da samo to rade, da izvještavaju generalnog direktora, da se educiraju mladi ljudi za transplantaciju i da se povežemo sa svijetom. Mi nećemo odustati, jer 2006. godine je počela transplantacija od mrtvog donora. Tad je urađena i prva jetra. 20 jetri je urađeno, preko 250 bubrega. Znate, to je ogroman kapital, korne i preko 40. Čeka i srce da se uradi. Svugdje ćemo gurati transplantaciju, držati ju u fokusu. I preko ovih prijatelja sa strane. Imam utisak da nekako više ljudi sa strane ti hoće da nam pomogne što mi sami sebi hoćemo da pomognemo. Mora se imati vizija i misija. I držat ćemo transplantaciju u fokusu. Nije nam svejedno da transplantacija propadne. Propadne, ako nam nije svejedno, imamo obraza. Ako imamo obraza, ima nade za nas.
1: Da. Evo, time ćemo završiti. Ja vam želim da vam se i taj cilj i ta misija ostvari i pokaže uspješno. Hvala vam.
0: Hvala vama.

0: turalibegova@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

srcem svim. Nikad niskim još nisam doživio.

Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.